0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus.

0: Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
0: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Are you ready? Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
20: Yeah. Nah, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look.
21: You so fucking precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 03.

0: at være noget helt særligt. Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Sasquatch.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira,

0: til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Yeah. Turn your radio up.
4: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Din station med
13: mere musik.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 04.

0: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Radio Skive. Din station. Mere musik.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
26: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
27: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
22: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
28: Are you ready?
29: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 05.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Godmorgen.

0: er musik til din morgen. Radio Skive.
1: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Godmorgen.
2: 12 minutter til morgen.

0: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas. Spænding her og nu.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
11: Det har jeg, ja.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Er du gør det selv,

0: priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det. Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Godmorgen.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Om 9 år kan vi komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politikken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Allerede tirsdags oplyste Sundheds- og Kirkeministeriet, at et lovforslag om gratis tandpleje til udsatte grupper er sendt i høring. Men ifølge formanden for Tandlægeforeningen, Torben Schönwaldt, haster det med at få ansat flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler 100 tandlæger på landsplanen. En 20-årig kvinde fra København er netop kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. I går vandt Linnea Lind Lener nemlig en bronzemedalje ved VM for faglærte i Shanghai, men det er ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, når man ser på deltagernes gennemsnitlige point. Det oplyser Skills Danmark i en presmeddelelse. Her kalder formand Søren Heisel det danske landsholdspræstation for fænomenal i de benhårde konkurrencer. Eksporten af olie fra Mellemøsten stiger nu igen. I september når den op på knap 13 millioner tønder om dagen. Det er det højeste niveau, siden krigen mod Iran blev indledt i februar. Stigningen kommer efter, at der er sket en genopretning af eksporten gennem Hormuzstrædet. Selvom der nu bliver eksporteret mere olie, ligger niveauet dog fortsat et stykke under det, man så før krigen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til nyhederne fra Radio Skive. Godmorgen. Vi får skydevejr med regn, især her først på dagen. I løbet af eftermiddagen så kommer der opklaring vestfra med lidt eller nogen sol. Temperatur 16 grader og så en svag til jævn vind omkring syd. Hvis vi kigger på i aften, skydevejr med lidt regn her til. I løbet af natten så får vi også mulighed for klart vejr, lokalt også risiko for tåge. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
4: Let's go! Okay.
1: Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Rasmus Seebach og bandet Søn med Sprækker. Vi er på 5 minutter efter klokken 6 her mandag morgen. Jeg, Jan Bjerg, siger pænt godmorgen og byder nu på Portugal og The Man med Feel It Still.

0: Det er de amerikanske katseje piger her med Animal. Lige om et øjeblik her på Radio Skive, så er der AC/DC, You Shook Me All Night Long. Klokken, den er 11 minutter over 6.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
1: Skal bilen synes, så vælg Dalsgaard Freelance, som gør din bil klar til syn. Uanset om du kører benzin, diesel, hybrid eller el, så har Dalsgaard Freelance det bedste mekanikerteam til at tjekke din bil. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle biler elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance, Frijsenborgvej i

0: Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
1: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
2: Velkommen til Inspirationsdag torsdag, fredag og lørdag i HTH Skive. Lørdag får vi besøg af Daddy's Pizza, der bager de lækreste pizzaer i de avancerede ovne fra AEG. Og Garant kommer og viser de flotteste klinke og gulvprøver, der kan matche dit nye køkken. Kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer. Vi ses til Inspiration hos HTH i Skive. Oplev Skive pulsere af liv og underholdning, når fredag er by night. Klokken 16 optræder Cirkusfabrikken på Rådhustorvet. Tryllekunstner Anders Vadsholt går rundt i gaderne og skaber små hverdagsmirakler og optræder som bugtaler med den flabede papegøje Jaco. Nyd din aften i byen med lækker mad og gode tilbud fra butikkerne helt til 21. Der er gratis popcorn fra 15 til 20 i Nørregade og Adelgade. Vi ses til by night fredag i Skive. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
3: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
4: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
3: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
5: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
6: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
7: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
8: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
9: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

20 minutter over 6, Radio Skives morgenradio med AC/DC og You Shook Me All Night Long. Og her er der så Malte Eber, der står op til det her med Sæt Det Fri.

det vil være et stykke tid siden, jeg stod og spillede den her. Her var det Adam Lambert på Radio Skive med Ghost Town. En mandag morgen, hvor vi også skriver den 28. september. Og lige her efter James Blunt og Tastes Like Summer, så er vi også klar med den den første lille nyhedsopdatering her fra Radio Skive Nyhederne. Og derefter venter en trafikupdate.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Skive har i lighed med alle andre kommuner i Danmark fået brev fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Brevet omhandler en ny fordelingsmodel for fordrevne fra Ukraine, kommunerne imellem. I brevet tilbyder ministeren samtidig, at de enkelte kommuner kan udtrykke ønske om at modtage flere ukrainer, end den nye fordelingsmodel lægger op til. For Skive betyder det, at kommunen vil modtage 47 ukrainer per 5.000, der kommer til Danmark, hvor det tidligere var 37. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har sagen på dagsordenen til dagens møde, da der skal tage stilling til, om Skive ønsker at modtage flere ukrainer end kommunens andel efter fordelingsmodellen. På onsdag er det maddag, og det markeres også i daginstitutioner, dagplejer og plejehjem i Region Midtjylland. Dagen sætter fokus på det gode måltid, fællesskab, sundhed og de fagfolk, der hver dag laver mad til børn og ældre. I år er temaet kål, og de deltagende steder laver mad efter opskrifter fra et særligt hæfte. Maddag arrangeres af Kost- og Ernæringsforbundet og FOA og holdes for 13. gang. Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale. Om 9 år kan vi komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politiken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Allerede i tirsdags oplyste Sundheds- og Kirkeministeriet, at et lovforslag om gratis tandpleje til udsatte grupper er sendt i høring. Men ifølge formanden for Tandlægeforeningen, Torben Schönwaldt, haster det med at få ansat flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler 100 tandlæger på landsplanen.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på flyttepluss.dk.
4: I anledning af Sindes Dag kan du høre den tankevækkende historie om Afvigerne Sø. I 50 år blev mænd isoleret fra samfundet på Livø og stemplet som uønskede. Maria Clemet Hastrup giver dem en stemme lørdag den 10. oktober kl. 13 i Sognehuset i Skive. Køb din billet på Place to Book.
5: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
6: Se hvordan på klar-skive.dk.
7: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod Ribe Esbjerg fredag kl. 19.30. Glæd dig til en spændende kamp, hvor vi også hylder de danske veteraner. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
8: Hos Spar Nord Skive udfordrer vi markedet med skarpe priser og attraktive fordele. Sparer du op til bolig eller sommerhus, får du hele 5% i bonusrente oven i den normale rente, når du finansierer boligen hos os. Kom og mød os til Skive by Night den 2. oktober, eller kig ind i vores afdeling midt i Skive. Spar Nord Skive, vi er her for at konkurrere.
9: Hey, har du hørt det?
10: Nej, hvad?
9: Jamen som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastliggerplads på deres 4 campingpladser.
10: Okay.
9: Jamen det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
10: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flexe mellem alle 4?
9: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
11: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
0: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Linkin Park på Radio Skive her med Breaking the Habit. 8 minutter efter 6:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Der er en del vejarbejde, der starter ud her i dag, så hør rigtig godt efter. Frem til på fredag den 2. oktober, der er Strandvej i Glyngøres Bade mellem Ringvej og Enghavevej, og der er skilte med omkørslen. Skivevej i Balling er spadet mellem Søndergade og Rolighedsvej i forbindelse med reparation af brud på fjernvarmeledning. Arbejdet starter altså i dag og forventes afsluttet i morgen. Og der vil være skiltet med omkørsel af Posthusvej. Og så Vester Fællevej i Skive er spadet ved nummer 32 i forbindelse med reparation af Randestensbrønd. Arbejdet starter også i dag og slutter i morgen, og der vil også være skiltet med omkørselen. Vær opmærksom på, at du kommer til at sidde foran trafiklys to steder på rute 16. Den ene i Dagbjerg, så den anden ved Mønsted Skole, og der er hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Og efter Sønder Thise mod færgen mod Sønsøer, der stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken, og det er også på vejen ved Grinderslev Kirke. Og så hvis du skal ud af Struer, så Vester Gimsingvej i Struer er spærret i retningen ud af byen. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Sienna Spiro med Material Lover her på Radio Skive Sport Radio, hvor vi også i næste time omkring kl. 7:30 byder på en gang morgensport, og der var jo gang i Nation League i går, hvor Danmark jo også vandt over Wales, men mere om det, når klokken den er 7:30. Vi har nyheder, når klokken den er 7, og her er Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sabrina.

0: talk about.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
22: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive har i lighed med alle andre kommuner i Danmark fået brev fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Brevet omhandler en ny fordelingsmodel for fordrevne fra Ukraine, kommunerne imellem. I brevet tilbyder ministeren samtidig, at de enkelte kommuner kan udtrykke ønske om at modtage flere ukrainere, end den nye fordelingsmodel lægger op til. For Skive betyder det, at kommunen vil modtage 47 ukrainere per 5.000, der kommer til Danmark, hvor det tidligere var 37. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har sagen på dagsordenen til dagens møde, da der skal tage stilling til, om Skive ønsker at modtage flere ukrainere end kommunens andel efter fordelingsmodellen. På onsdag er det maddag, og det markeres også i daginstitutioner, dagplejer og plejehjem i Region Midtjylland. Dagen sætter fokus på det gode måltid, fællesskab, sundhed og de fagfolk, der hver dag laver mad til børn og ældre. I år er temaet kål, og de deltagende steder laver mad efter opskrifter fra et særligt hæfte. Maddag arrangeres af Kost- og Ernæringsforbundet og FOA og holdes for 13. gang. Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale. Om 9 år kan vi komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politiken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Allerede tirsdags oplyste Sundheds- og Kirkeministeriet, at et lovforslag om gratis tandpleje til udsatte grupper er sendt i høring. Men ifølge formanden for Tandlægeforeningen, Torben Schönwaldt, haster det med at få ansat flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler 100 tandlæger på landsplan.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tak til Radio Skivenhederne. Skydevær med regn, især her først på dagen i eftermiddag. Opklaring med lidt eller nogen sol. Temperatur 15-19 grader, så en svag til jævn vind fra omkring syd. I aften og i nat så bliver det tørt med skydevær, men efterhånden mere klart vejr. Lokal risiko for tåge. Temperatur ned mellem 7 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra nordvest. Der er 13 grader i Breum, lige med Vinderup, Skive og i Stoholm.
4: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: På Vindevej i Skive står der en fotovogn, og så er der stadigvæk opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole. Og oven i det, ja, så er der også en lysregulering, når du kommer til Dagbjerg på rute 16. Og der er hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Frem til på fredag, der er Strandvej i Glyngøre spærret mellem Ringvej og Enghavevej, der er skilte med omkørsel. Skivevej Balling spærres i dag mellem Søndergade og Rolighedsvej i forbindelse med reparation af brud på fjernvarmeledning. Arbejdet starter altså i dag og forventes afsluttet i morgen, og der vil være omkørsel af Posthusvej. Vesterfældevej i Skive er spærret ved nummer 32 i forbindelse med reparation af Randestensbrønd. Arbejdet starter også i dag og slutter i morgen, og der vil være skiltet med omkørslen. Efter Sønder Thise mod færgen på Sundsørvej, der er der opsat lysregulering til at styre trafikken. På Vester Gimsingvej i Struer er der spærret i retningen ud af byen. Og husk, når du kommer til Viborg og skal videre mod Hovedkær Randers, så når der ringvej altså spærret frem til uge 46. Og der er også skilte med omkørslen. Og der er stadigvæk trafiklys ved Brødbækvej ved Vam, og det giver altså stadigvæk også forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Det var det, men det var også rigelig rigtig god tur. Let's go! Okay.
1: Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Jeg er stadigvæk utrolig populær at pakke her på Radio Skive med en drøm om et menneske. Klokken den er 10 minutter over 7, og lige om lidt så byder jeg også på rumænske Edward Meyer og Vika med Stereo Love. Først skal vi lige omkring Kitte her og Jonah Blacksmith med Kender du det?

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.C. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
3: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smag, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
4: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
5: Der er nye tider hos Danlyx Firmatøj. Nye åbningstider. Fra 1. oktober kan du handle mandag til torsdag fra kl. 7 til 15.30 og fredag til kl. 13. Vi tilbyder arbejdstøj, sko, profil og kliniktøj til alle brancher. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Se mere på danlyx.dk.
6: Velkommen til pokalkamp på vores hjemmebane. Oplev Skive FH mod Skanderborg AGF tirsdag kl. 20. Vi glæder os til 8.-delsfinalen i turneringen. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
7: Glæd havens fugle. Besøg Agroland og køb vildfugleblandingen No Mess. Ingen svineri i haven eller på terrassen. Her bliver alt spist. Snup 15 kilo til superpris. Bare 215 kroner.
8: Altid dyrene, kig forbi hos Agroland.
7: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
9: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
21: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
27: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
28: Din morgen.
27: Radio Skive.

0: Rumænske Edward Meyer om Vika med Stereo Love her, hvor klokken stæser på 7 minutter fra klokken 7:30. Mandag morgen, du er med på Radio Skive, og nu har jeg ringet op til en morgenfrisk Bjarke hos DMI. Bjarke, hvordan ser vejret ud for i dag mandag så til fredag?
1: Jamen i dag mandag, det er en overskyet dag, og her først på dagen, så er det med regn og efterhånden måske også lidt dis. Og så ude på eftermiddagen, så vil der komme noget opklaring. Dog vil det stadig være med en del høje skyer, så der er måske ikke så meget solchancer der alligevel. Vi har en temperatur, der når op på en 15-19 grader, og så sådan en svag til jævn vind først fra en sydøstlig retning og over midt mere fra en nordvestlig retning. Tirsdag der bliver det igen mest skyet og igen med noget lidt spredt regn. Og så har vi noget temperatur, der er kun op på 11-14 grader. Og så sådan en svag til jævn vind fra en øst-nordøstlig retning. Onsdag, det bliver noget pænere. Vi får en del sol, men så vil det til gengæld være en lille smule mere blæsende med sådan lidt til frisk vind fra en øst-sydøstlig retning. Og temperaturen er op på en 16-20 grader. Torsdag bliver igen mest skyet. Der er endnu en front, der skal ind, men det ser dog ud til, at det først bliver til aftentimerne, der kommer regn med. Så vil det fortsat være en lidt til frisk vind fra en sydøstlig retning, og temperaturen er op på en 14-18 grader. Og fredag, det ser ud til at blive pænt på bagsiden af den front, jeg lige nævnte her torsdag. Så lad os krydse fingre for en pæn fredag.
0: Jamen det krydser vi fingre så for, Bjarke. Tusind tak for det her.
1: Det var for lidt.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Danmarks håndboldkvinder har i en årrække bøvlet gevaldigt med Norge i de store internationale turneringer, men i finalen i EHF-koppen fik Danmark endelig skovlen under de norske jenter. Anført af en stort spillende Helena Elver og Anna Christensen i målet, vandt Danmark en overbevisende finalesejr med 34-30. Dermed fik Danmark vist opløftende takter forud for EM-slutrunden i december. Det er blot fjerde gang i 12 år, at Danmark besejrer Norge på håndboldbanen på kvindesiden. Også de danske fodboldherrer kunne glæde sig over en solid præstation og en sejr i gårsdagens hjemmekamp mod Wales i Nations League. Første halvleg i parken endte målløs, men efter sidebyttet fik Danmark hul på scoringerne. I første omgang hjulpet godt på vej af et walisisk selvmål, inden Gustav Isaksson gjorde det til 2-0 efter 66 minutters spil. Danmark havde bolden i nettet yderligere to gange, men begge gange blev målet annulleret grundet offside. 2-0 blev kampens resultat, og dermed kunne Danmark sætte de første tre point ind på kontoen i denne udgave af Nations League. Allerede på torsdag spiller Danmark igen, når Cristiano Ronaldo og resten af det stjernespækkede portugisiske mandskab gæster København. Det svenske landshold er blevet betydeligt svækket til de kommende Nations League-kampe mod Polen, Bosnien og Rumænien. Liverpool-stjernen Alexander Isak har pådraget sig en skade og har forladt den svenske lejr. Hjalmar Ekdal og Emil Holm er også rejst hjem til klubberne for at blive skadesbehandlet, så der er grund til bekymring hos svenskerne forud for de kommende kampe. Sverige møder i aften Polen på hjemmebane i Stockholm.
0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand. Din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
0: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
3: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimis Lissi. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
4: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og Idé i Søndercenteret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
5: Er Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
6: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
5: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
7: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
8: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
9: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: 9 minutter efter klokken 7:30, Radio Skive her med en god klassiker fra Adamski. Her fik du også Killer.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Hvis du kører mellem Roslev og Virum, så står der altså en fotovogn der, hvis du skulle køre af den vej i hvert fald. Men ellers så skal du være opmærksom på, at der er jo midlertidig lysregulering på rute 16 to steder, og det er henholdsvis ved Mønsted Skole og så også i Dagbjerg. Så der kan man godt komme til at sidde i kø, når der nu er så, sådan noget trafiklys lige tæt på hinanden der på rute 16. Og så frem til på fredag den 2. oktober, der er Strandvej i Klyngøre spærret mellem Ringvej og Ingenhavvej, og der er skiltet med omkørselen. Og Skivevej i Balling er spærret mellem Søndergade og Rolighedsvej i forbindelse med reparationen af brud på fjernvarmeledning. Det er frem til i morgen tirsdag. Og der vil også være omkørsel af Posthusvej. Og så frem til i morgen, der er Vesterfældevej i Skive spærret ved nummer 32 i forbindelse med reparationen af Randestensbrønd, og der vil også være skiltet med omkørselen. Efter Sønder Thise mod færgen på Sundsørvejen, der er der trafiklys til at styre trafikken. Vester Gimsingvej i Struer er spærret i retningen ud af byen. Og når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær, Randers og Nordre Ringvej er altså spærret frem til uge 46, og der vil være skilte med omkørsel. Og i myldretid kan du godt forvente ekstra rejsetid på en 10-20 minutter. Der er også opsat trafiklys ved Brødbækvej ved Vam. Og så har jeg faktisk ikke mere, men det var da også mere en rigelig, rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Det er Christoffer, der her synger Ringer om natten på Radio Skive. Vi ringer ikke om natten, men ringer ind til nyheder her, når klokken den er 8, så bliver endelig hængende. Inden da, så er der Alice Gaudinho her sammen med Sheena, og det er med Watch Out.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Hvis du kender en, der har gjort noget særligt for handicappede borgere i Skive Kommune, kan du stadig nå at indstille til handicapprisen 2026. Fristen er dog i dag via skive.dk. Det kan både være foreninger, virksomheder eller privatpersoner, der har gjort noget særligt for at fremme handicappede borgers muligheder for at deltage i samfundet. Prisen overrækkes i forbindelse med Café Kurs MGP, der afholdes i Kulturcenter Skive 29. oktober. På vegne af Indenrigs- og Sundhedsministeriet gennemførte Danmarks Statistik fra september sidste år til februar i år en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagtilbud. Og resultaterne viser en høj samlet tilfredshed blandt forældrene til børn i Skive Kommunes dagtilbud. Den samlede tilfredshed er steget fra 4,4 i 2022 til 4,6 i 2026 på en skala fra 1 til 5. Landsresultatet er 4,4. Skive Kommune placerer sig blandt de bedste i landet, da 91% svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Desuden svarer 97%, at deres barn trives i dagtilbudet, og lige så mange svarer, at deres barn er glad og tryg ved at være sammen med de andre børn. I Skive Kommune viser undersøgelsen overordnet stor tilfredshed på tværs af de undersøgte temaer. Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale.
3: Jeg håber, at de vil være med til at tage ansvar, styrke konkurrencekraften og give over 500.000 danskere en skattelettelse, der er til at tage at følge på.
2: Den prisbelønnede tv-serie Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer avisen New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra i alt 516 folk i branchen. Breaking Bad blev sendt fra 2008 til 2013.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Så er vi kommet næsten 3 minutter efter klokken 8, og vejret her for i dag, ja, det er ikke særlig opmuntrende indtil videre i hvert fald. Skydevejr med regn, og især her først på dagen. I eftermiddag så klarer det altså op med lidt eller nogen sol, temperaturer 15-19 grader, så en svag til jævn vind omkring syd. I aften og nat så bliver det tørt og mest skydevejr, men efterhånden mere klart vejr, lokal risiko for tåge, temperaturer ned mellem 7 og 12 grader, så får vi en svag til jævn vind fra nordvest. De lokale temperaturer netop nu, der er 13 grader i Breum lige med Vinderup Skive og i Stoholm.
5: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
4: På Vindevej i Skive, der står der efter sigende en fotovogn, og det skulle du også gøre på Virumvej mellem Roslev og Virum. Hvis det ikke er korrekt, så skriver du til mig her i studiet på 26 39 1000. Hvis vi lige tjekker den lokale trafik her netop nu, så kan jeg fortælle, at når du kører på Holstebrovej og skal ind mod Skive, så kan du godt komme i lidt langsom trafik, og det samme gælder altså også omkring rundkørslen ved Resen og på Ringvej Syd i vestgående retning også. Og når du skal fra Nørre Boulevard ind mod Skive, ja, der kan du også komme til at sidde i noget langsom trafik. Ellers, ja, så er der en del vejarbejde også, vi lige skal omkring. Vi starter lige først på rute 16 ved Mønsted Skole. Der er der hastighedsbegrænsning på 50 km/t, og når du så kommer til Dagbjerg, der er der også lysregulering til at styre trafikken. Frem til på fredag den 2. oktober, der er Strandvej i Glyngøre spærret mellem Ringvej og Enghavevej, der er skiltet med omkørslen. Og Skivevej i Balling er spærret mellem Søndergade og Rolighedsvej i forbindelse med reparationen af brud på fjernvarmeledning. Det er til og med i morgen, og der vil være omkørsel af Posthusvej. Og frem til i morgen også, der er Vesterfællevej i Skive spærret ved nummer 32 i forbindelse med reparationen af Randestensbrønd, der vil også være skiltet med omkørsel. Og husk, efter Sønder Thise mod færgen på Sundsørvej, der er der opsat trafiklys til at styre trafikken. Vester Gimsingvej i Struer er spærret i retningen ud af byen. Og når du så kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær, Randers og Nordre Ringvej også spærret frem til og med uge 46. Og så er der stadigvæk også trafiklys, der styrer trafikken ved Brødbækvej ved Vam, og det giver altså også forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og nu kom der lige en melding ind her, det er til pendlerne, hvis man kører på Vilhelmsborgvej lige inden man rammer afkørslen til Lemvig eller Bækmarsbro, ja, så skal du lige være opmærksom på, der står også en fotovogn. God tur og kør forsigtigt! Let's go! Okay.
1: Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radioskive.

En dejlig start her på time 3 her af din morgen direkte her fra Radio Skive. Det var Rune Ras Kampenberg, blev svenske Adam og Back to Back og En som dig. Jeg er Jan Bjerg, og nu til en fyr, der var på Skive Festival og optræde i år. Jason Derulo, her Riding Solo.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Hej, det er Annette.
3: Og Peter fra Gardinpartner.
2: Er det tid til nye gardiner?
3: Vi har alt inden for plissé, up-down, lameller, rullegardiner, motoriserede løsninger og mørklægning.
2: Vi har også super flotte stofgardiner.
3: Få et uforpligtende tilbud.
2: Kontakt os på gardinpartner.dk. Vi ses.
4: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. krabbeinvesthandel.dk.
5: Velkommen til Inspirationsdag torsdag, fredag og lørdag i HTH Skive. Lørdag får vi besøg af Daddy's Pizza, der bager de lækreste pizzaer i de avancerede ovne fra AEG. Og Garant kommer og viser de flotteste klinke og gulvprøver, der kan matche dit nye køkken. Kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer. Vi ses til Inspiration hos HTH i Skive.
6: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Kan du bruge container, stykgods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
7: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
8: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adegadeslagter.dk.
7: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
9: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
10: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas, spænding her og nu.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
12: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
24: Din morgen.
23: Radio Skive.

Lea Marstein og Tobias Rahim med Savner et menneske. Og hvis du skulle savne et stykke musik her fra morgenen af, så husk, du må meget gerne smide mig en sms på 2639 1000, eller måske også et snap. Der finder du også stadigvæk under Radio Skive ud i et på Snapchat. Her er så Celeste med Stop This Flame, og derefter så er vi også klar med den anden gang morgensports.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Danmarks håndboldkvinder har i en årrække bøvlet gevaldigt med Norge i de store internationale turneringer, men i finalen i EHF-koppen fik Danmark endelig skovlen under de norske jenter. Anført af en stort spillende Helena Elver og Anna Christensen i målet, vandt Danmark en overbevisende finalesejr med 34-30. Dermed fik Danmark vist opløftende takter forud for EM-slutrunden i december. Det er blot fjerde gang i 12 år, at Danmark besejrer Norge på håndboldbanen på kvindesiden. Også de danske fodboldherrer kunne glæde sig over en solid præstation og en sejr i gårsdagens hjemmekamp mod Wales i Nations League. Første halvleg i parken endte målløs, men efter sidebyttet fik Danmark hul på scoringerne. I første omgang hjulpet godt på vej af et walisisk selvmål, inden Gustav Isaksson gjorde det til 2-0 efter 66 minutters spil. Danmark havde bolden i nettet yderligere to gange, men begge gange blev målet annulleret grundet offside. 2-0 blev kampens resultat, og dermed kunne Danmark sætte de første tre point ind på kontoen i denne udgave af Nations League. Allerede på torsdag spiller Danmark igen, når Cristiano Ronaldo og resten af det stjernespækkede portugisiske mandskab gæster København. Det svenske landshold er blevet betydeligt svækket til de kommende Nations League-kampe mod Polen, Bosnien og Rumænien. Liverpool-stjernen Alexander Isak har pådraget sig en skade og har forladt den svenske lejr. Hjalmar Ekdal og Emil Holm er også rejst hjem til klubberne for at blive skadesbehandlet, så der er grund til bekymring hos svenskerne forud for de kommende kampe. Sverige møder i aften Polen på hjemmebane i Stockholm.
0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive. Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
4: Oplev Skive pulsere af liv og underholdning, når fredag er by night. Klokken 16 optræder Cirkusfabrikken på Rådhustorvet. Tryllekunstner Anders Vadsholt går rundt i gaderne og skaber små hverdagsmirakler og optræder som bugtaler med den flabede papegøje Jaco. Nyd din aften i byen med lækker mad og gode tilbud fra butikkerne helt til 21. Der er gratis popcorn fra 15 til 20 i Nørregade og Adelgade. Vi ses til by night fredag i Skive. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
0: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smag, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser, du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
5: Hør lige. Du kan gemme strømmen til senere. Hvordan det, spørger du? Med en moderne batteriløsning fra OM Strøm i Skive, så kan du lære energi at bruge den, når strømmen er dyrest eller ved strømsvigt. Hos OM Strøm hjælper vi med batterianlæg til både private, landbrug og virksomheder. OM Strøm. Intelligente energiløsninger. Se mere på omstrøm.dk.
6: Er du klar til varmesæsonen? Dam og Hovgård hjælper dig med at gøre efterår og vinter til en tid uden bekymringer med hygge og varme. Dam og Hovgård udfører service, reparation og installation af en ny varmeløsning. Dam og Hovgård sikrer varmen hos dig. Vil du vide, hvad du får, så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
7: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med Jan.

0: Ønsket af Mads, her var det Volbeat. Og selvfølgelig med For Evigt.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: På Vindevej her i Skive, der står der altså en fotovogn og fører sig frem her i morgen- og formiddagstimerne. Vær ellers også opmærksom på, at frem til på fredag, der er Strandvej i Glyngøre spærret mellem Ringvej og Enghavevej, der er skiltet med omkørslen. Skivevej i Balling er spærret mellem Søndergade og Rolighedsvej i forbindelse med reparationen af brud på fjernvarmeledning. Det er frem til og med i morgen tirsdag, der vil være skiltet med omkørsel ad Posthusvej. Frem til i morgen, der er Vesterfældevej i Skive spærret ved nummer 32 i forbindelse med reparation af en rettestensbånd, og der vil også være skiltet med omkørsel. Husk stadigvæk efter Sønder Thise mod færgen på Sundtørvej, der er opsat trafiklys til at styre trafikken. Vester Gimsingvej i Struer er der spærret ud af byen, og når du kommer til Viborg, så er der stadigvæk sådan, at Nordre Ringvej den er spærret frem til og med uge 46. Der er trafiklys følgende steder. Rødbækvej ved Vam, det giver forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, hvor der kun er et spor farbart og stadigvæk trafiklys. Og så er der altså også opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, der er hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt.

Testeren fra uge sidste uge ønskede af Nico, der meget gerne vil høre Kygo og Max McNown med Take Me Back. Og så er det Robin Schulz, der har remixet nummeret her. Det er den i hvert fald ikke blevet ringer af, tvært imod. 17 minutter til klokken, den er 9. Og lad os lige hive fat i sydkoreanske Peggy Gou sammen med Ira Starr og Woo.

0: Alex Warren med Fever Dream her på Radio Skive Spawn Radio, hvor vi også befinder os 9 minutter fra klokken 9. Husk, der er nyheder klokken 9, og tjek de lokale nyheder også på radioskive.dk.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: For helvede, mand, ikke igen!
0: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Hvis du kender en, der har gjort noget særligt for handicappede borgere i Skive Kommune, kan du stadig nå at indstille til handicapprisen 2026. Fristen er dog i dag via skive.dk. Det kan både være foreninger, virksomheder eller privatpersoner, der har gjort noget særligt for at fremme handicappede borgers muligheder for at deltage i samfundet. Prisen overrækkes i forbindelse med Café Kurs MGP, der afholdes i Kulturcenter Skive 29. oktober. På vegne af Indenrigs- og Sundhedsministeriet gennemførte Danmarks Statistik fra september sidste år til februar i år en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagtilbud. Og resultaterne viser en høj samlet tilfredshed blandt forældrene til børn i Skive Kommunes dagtilbud. Den samlede tilfredshed er steget fra 4,4 i 2022 til 4,6 i 2026 på en skala fra 1 til 5. Landsresultatet er 4,4. Skive Kommune placerer sig blandt de bedste i landet, da 91% svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Desuden svarer 97%, at deres barn trives i dagtilbudet, og lige så mange svarer, at deres barn er glad og tryg ved at være sammen med de andre børn. I Skive Kommune viser undersøgelsen overordnet stor tilfredshed på tværs af de undersøgte temaer. Fra årsskiftet skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler er nemlig sendt i høring. De betyder, at håndværkere fremover skal have adgang til asbestprøver direkte fra de firma, der har analyseret dem. Det kan fx ske via en QR-kode. Stramlingerne kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Det er blevet mere populært blandt unge at gå i solarium de seneste år. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Men snart kan det være slut. Regeringen har nemlig fremlagt et forslag om at forbyde solarium for unge under 18. Det forbud træder ifølge planen i kraft her i løbet af efteråret.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Radio Skivenyhederne og vejret her resten af dagen. Så får vi altså først til at starte med her skydevejr med regn, men i løbet af dagen opklaring med lidt eller nogen sol. Temperatur 15-19 grader, en svag til jævn vind omkring syd. I aften og i nat så vil det tørt og mere skydevejr, men efterhånden mere klart vejr. Lokal risiko for tåge. Temperatur ned mellem 7 og 12 grader, så får vi en svag til jævn vind fra nordvest. Hvis vi lige tjekker de lokale temperaturer netop nu, så er det lidt på vej opad. Der er 13 grader i Skive og i Stoholm, 14 grader i Breum, Lime og i Vinderup.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og lad os kigge lidt ud i trafikken. Vi starter lige på Vindevej her i Skive. Der står der altså en fotovogn, der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 med Mønsted Skole. Og så er der samtidig med det også hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Og det gælder altså også i Dagbjerg. Så to steder på rute 16 lige efter hinanden, hvor man kan komme til at sidde i kø. Ja, det fremmer ikke ens tålmodighed. Sådan er det jo. Og så frem til på fredag den 2. oktober, der er Strandbyvej i Skive, eller Strandbyvej i Glyngøre spærret, og det er mellem Ringvej og Enghavevej, og der er skilte med omkørslen. Skivevej i Ballinge er spærret mellem Søndergade og Rolighedsvej i forbindelse med reparation af brud på fjernvarmeledningen. Det er frem til og med i morgen tirsdag, der vil være omkørsel af Posthusvej. Og frem til eller med i morgen er Vesterfællevej i Skive også spærret ved nummer 32 i forbindelse med reparation af Randestensbrønd, og der vil også være skiltet med omkørsel. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go! Okay.
1: Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din morgen, din station. Radio Skive.

Jonah Blacksmith og Mektes med Saw You Dancing. Vi er også kommet 8 minutter efter klokken 9. Her i en mandag formiddag med gråvejr ind over Skive og Sallingområdet, men heldigvis senere på dagen, så titter solen altså frem. Jeg er Jan Bjerg, og nu skal du og jeg til

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
5: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
6: Der er nye tider hos Danlyx Firmatøj. Nye åbningstider. Fra 1. oktober kan du handle mandag til torsdag fra kl. 7 til 15.30 og fredag til kl. 13. Vi tilbyder arbejdstøj, sko, profil og kliniktøj til alle brancher. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Se mere på danlyx.dk.
7: Velkommen til pokalkamp på vores hjemmebane. Oplev Skive FH mod Skanderborg AGF tirsdag kl. 20. Vi glæder os til 1/8-finalen i turneringen. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
8: Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E, er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
9: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botek Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

0: Du lytter til Radio Skive. I aften på Skive Trav, der er der selvfølgelig løb, og jeg har næsten lyst til at spille Cool and the Gang med Ladies Night. Hvad siger du til det, Peter Ardenskjold?
1: Altså, det er en rigtig god idé. Vi har i hvert fald knap 150 damer, der skal til Ladies Night på Skive Trav, og vi glæder os utrolig meget.
0: Og hvor mange løb har I på tapetet her i aften?
1: Vi har 7 gode løb, og der er både V4 og V5, så der er også rig mulighed for at få lidt håndører med hjem.
0: De her damer, hvor kommer de fra?
1: Jeg har ikke spurgt dem, men jeg tænker, de kommer fra Skive og omegn. Så det er åbent for alle, og alle kan stadig nå at melde sig, hvis man har en lille vennegruppe eller venindegruppe, man gerne vil have med. Så er man velkommen.
0: Ja, for det er jo egentlig ikke særlig dyrt at komme med. Jeg kan se 399 kroner, og så er der også et foredrag med den tidligere håndboldspiller Anne-Grethe Nørgaard.
1: Ja, der er ingen tvivl om, at vi har først og fremmest på at gøre noget for at samle en masse mennesker og lave en god oplevelse frem for at tjene en masse penge. Så jeg synes også, det er utroligt billigt.
0: Men det er jo også en alternativ måde at få folk til travløb på.
1: Det er det i hvert fald, og ja, vi har før haft grupper herude, og vi synes altid, at det er stor succes. Så det satser vi også på, at det bliver i dag.
0: Og her til sidst skal vi lige have tidspunktet på, hvornår det første travløb det går i gang.
1: Det er klokken 18.00, og vi åbner som altid 2 timer før.
0: Og vejrudsigten siger jo altid godt vejr på Skive Trav.
1: Det gør den. Lige nu er det ikke så godt, men så sparer vi lidt på vandregningen. Men de lever fint vejr senere.
0: Peter Ardenskjold, du skal have tak for det her.
1: Selv tak. You're ready for this. Du lytter til Radio Skive.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Danmarks håndboldkvinder har i en årrække bøvlet gevaldigt med Norge i de store internationale turneringer, men i finalen i EHF-koppen fik Danmark endelig skovlen under de norske jenter. Anført af en stort spillende Helena Elver og Anna Christensen i målet, vandt Danmark en overbevisende finalesejr med 34-30. Dermed fik Danmark vist opløftende takter forud for hjemslutrunden i december. Det er blot fjerde gang i 12 år, at Danmark besejrer Norge på håndboldbanen på kvindesiden. Også de danske fodboldherrer kunne glæde sig over en solid præstation og en sejr i gårsdagens hjemmekamp mod Wales i Nations League. Første halvleg i parken endte målløs, men efter sidebyttet fik Danmark hul på scoringerne. I første omgang hjulpet godt på vej af et walisisk selvmål, inden Gustav Isaksson gjorde det til 2-0 efter 66 minutters spil. Danmark havde bolden i nettet yderligere to gange, men begge gange blev målet annulleret grundet offside. 2-0 blev kampens resultat, og dermed kunne Danmark sætte de første tre point ind på kontoen i denne udgave af Nations League. Allerede på torsdag spiller Danmark igen, når Cristiano Ronaldo og resten af det stjernespækkede portugisiske mandskab gæster København. Det svenske landshold er blevet betydeligt svækket til de kommende Nations League-kampe mod Polen, Bosnien og Rumænien. Liverpool-stjernen Alexander Isak har pådraget sig en skade og har forladt den svenske lejr. Hjalmar Ekdal og Emil Holm er også rejst hjem til klubberne for at blive skadesbehandlet, så der er grund til bekymring hos svenskerne forud for de kommende kampe. Sverige møder i aften Polen på hjemmebane i Stockholm.
0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
0: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: I anledning af senest dag kan du høre den tankevækkende historie om Afvigerne Sø. I 50 år blev mænd isoleret fra samfundet på Livø og stemplet som uønsket. Maria Clement Hastrup giver dem en stemme lørdag den 10. oktober kl. 13 i Sognehuset i Skive. Køb din billet på Place to Book.
4: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
5: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
4: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
6: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
7: Velkommen til Inspirationsdag torsdag, fredag og lørdag i HTH Skive. Lørdag får vi besøg af Daddy's Pizza, der bager de lækreste pizzaer i de avancerede ovne fra AEG. Og Garant kommer og viser de flotteste klinker og gulvprøver, der kan matche dit nye køkken. Kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer. Vi ses til Inspiration hos HTH i Skive.
8: Hos Spar Nord Skive udfordrer vi markedet med skarpe priser og attraktive fordele. Sparer du op til bolig eller sommerhus, får du hele 5% i bonusrente oven i den normale rente, når du finansierer boligen hos os. Kom og mød os til Skive by Night den 2. oktober, eller kig ind i vores afdeling midt i Skive. Spar Nord Skive, vi er her for at konkurrere.
9: Hey, hey, hey, har du hørt det?
10: Nej, hvad?
9: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastlæggerplads på deres fire campingpladser.
10: Okay.
9: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
10: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flekse mellem alle fire?
9: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
11: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
12: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
13: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
14: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
0: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen.

E.T. med Illuminati, også ønsket af Pia via vores sms 26 39 1000. Så nåede vi til vej sætte på morgenradioen. Jeg, Jan Bjergen, siger tak for nu, og tilbage igen i morgen tidlig mellem 6 og 10. Hej hej.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
19: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive Festival løfter nu sløret for det første navn til 2027. Det er Thomas Helmige, som med et enormt bagkatalog gennem årtier har været en af landets mest populære live artister. Sidste gang Helmige besøgte os, var der en helt fantastisk stemning foran scenen. Det blev en stor fest med fællesang, og det er præcis sådan nogle koncertoplevelser, vi elsker på Skive Festival, siger arrangør Michael Eiskær. Thomas Helmige har gennem sin karriere leveret en perlerække af hits som Stupid Man. Det er meget, der står herude og banker på, og nu hvor du har brændt mig af. Sange, der fortsat samler publikum på tværs af alder. Skive Festival 2027 finder sted 3. til 5. juni på Strandtangen i Skive, og billetsalget starter på torsdag. Færdselspolitiet stoppede i weekenden en 14-årig dreng på knallert på Ågårds Holmvej ved Torum. Knallerten kunne nemlig køre langt hurtigere end de tilladte 30 km i timen. Da drengen ikke er gammel nok til en sigtelse, sendes den videre til ejeren af knallerten, en 53-årig mand. Han bliver som udgangspunkt sigtet for at overlade førerretten til en person uden kørekort. Derudover for at have lavet konstruktive ændringer på knallerten, der blev målt til en mindste maksimal hastighed på 63 km i timen. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i landets børnehaver, men 8 kommuner lever stadig ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Til sammenligning var det 14 kommuner, der dumpede kravet sidste år. Formanden for BUPL, Elisa Rimpler, kalder det et vigtigt skridt, men understreger, at man slet ikke er i mål. Også børne-, ældre- og boligminister Jakob Mark ser med alvor på sagen. Han sender i dag et brev til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. Rap-gruppen Suspekt tager på turné i hele landet til foråret. Her skal de spille i 12 forskellige byer. Efter deres store koncert i parken for et par år siden, har de nu lyst til at komme ud lokalt og se folk i øjnene, lyder det. Samtidig afslører gruppen, at der er et nyt album på vej med titlen Ni Liv. Det officielle billetsalg til forårets turné starter på torsdag.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Først skyde med regn, men i løbet af eftermiddagen opklaring vestfra med lidt eller nogen sol. Temperatur imellem 15 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring syd. I aften og nat først tørt, mest skyde, men efterhånden mere klart vejr fra nordvest. Temperatur imellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra nordvest ved kysterne op til frisk vind. I øjeblikket er der 14 grader i Breum, Lime, Vinderup og Stoholm og 17 grader i Skive.

God formiddag og velkommen til din formiddag her på Radioskibet. Klokken den er blevet 6 minutter over 10. Jeg hedder Ole Sjælland, og jeg byder velkommen her på en dag, hvor dukken falder lidt tung her i skibe. Og det er faktisk også lidt gråt og kedeligt. Det er rigtig efterår. Men det passer vel også til årstiden. Du fik her Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Lige om lidt, så skal vi have fat i Shakira, Dig Dig, men først så er det her Robin. Og senere, der har jeg også nogle billetter, jeg gerne vil give videre til dig.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Kør elektrisk, uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
2: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og ID i Søndercentret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
3: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.

0: Bladet.dk.
1: Højgræsklipper fra Solo by Alko. Til dig med højt græs og ujævnt terræn. Book en gratis demonstration på banlarsen.dk eller kig forbi Ban Larsen i Vinkel ved Højslev.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
16: Ole Sjælland holder dig i ørerne. Altså på den gode måde. Din formiddag på Radio Skive.

The Boss, Bruce Springsteen og And The E Street Band her, hvor klokken er blevet 21 minutter over 10, Dancing in the Dark. En af de helt store klassikere. Og klassikere, det kan Jens Undmark også levere. Jens Undmark fra Love Shop, han kigger nemlig forbi Skive Teater den 1. oktober kl. 20. Og hvis du gerne vil vinde to billetter dertil, så skriv dit navn og hvor du kommer fra i en sms. Og send den til 2639 1000, så er det måske dig, der vinder lidt senere. Lige nu, der skal vi over til Rasmus Seebach.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, og der er en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Frem til og med fredag den 2. oktober er Strandvej i Glyngøre spærret mellem Ringvej og Enghavervej, og der vil være skiltet med omkørsel. Når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær og Randers, så når der Ringvej i Viborg spærret frem til uge 46, der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Lizzo og Ariana Grande fik du her med Good As Hell. Lige om lidt, så skal vi en tur tilbage i tiden. Men inden da, så får du her A-Log og Khalid og Dive Into Me.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Hvorfor eje, når du kan leje? Udlejning af maskiner og materiel til gør det selv manden og den professionelle håndværker. Lej byggelifte, gravemaskiner, håndværktøj, trailere og meget mere. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner, det virker.
2: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod Ribe Esbjerg fredag kl. 19.30. Glæd dig til en spændende kamp, hvor vi også hylder de danske veteraner. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
3: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
4: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
5: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godtgørende.
6: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
7: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
6: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
8: Oplev Skive pulsere af liv og underholdning, når fredag er by night. Klokken 16 optræder Cirkusfabrikken på Rådhustorvet. Tryllekunstner Anders Vadsholt går rundt i gaderne og skaber små hverdagsmirakler og optræder som bugtaler med den flæbede papegøje Jaco. Nyd din aften i byen med lækker mad og gode tilbud fra butikkerne helt til 21. Der er gratis popcorn fra 15 til 20 i Nørregade og Adelgade. Vi ses til by night fredag i Skive. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere. Velkommen til Inspirationsdage torsdag, fredag og lørdag i HTH Skive. Lørdag får vi besøg af Daddy's Pizza, der bager de lækreste pizzaer i de avancerede ovne fra AEG. Og Garant kommer og viser de flotteste klinke og gulvprøver, der kan matche dit nye køkken. Kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer. Vi ses til Inspiration hos HTH i Skive.
9: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smag, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
10: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
11: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
10: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
12: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
13: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
14: Din formiddag. Radio Skive.

Jens Unmark i forgrunden for Love Shop her på En Nat Bliver Det Sommer. Og Jens Unmark, han kigger jo altså forbi Skive Teater her den 1. oktober, og hvis du gerne vil vinde to billetter til det, så skal du sende mig en sms på 26 39 1000, og husk lige at skrive dit navn og hvor du kommer fra. Så er det måske dig, der vinder lidt senere. Og lidt senere, det er om cirka 10 minutter, jeg finder en vinder. Lige om lidt, så skal vi have fat i Avicii, men først så er det her Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Klokken, den er blevet 20 minutter i 11.

0: Somber, My Body Isn't Ready, og lige før der fik du Avicii og Low Black på den, der hedder SOS. Som før lovede, så skal jeg have fundet en vinder af de her to billetter til Jens Unmark. Nu her den 1. oktober i Skive Teater, og vinderen det er blevet Pia fra Højslev. Tillykke med det, Pia. Der ligger to billetter og venter på dig. Nyhederne er klokken 11. De er på vej til dig om 11 minutter. Først så skal vi lige forbi i Gops og 1-2 igen og igen. Og derefter så er det Annika og Livsforladt, der er ønsket på sms'en af Christian.
1: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
20: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Skive Festival løfter nu sløret for det første navn til 2027. Det er Thomas Helmige, som med et enormt bagkatalog gennem årtier har været en af landets mest populære live artister. Sidste gang Helmige besøgte os, var der en helt fantastisk stemning foran scenen. Det blev en stor fest med fællessang, og det er præcis sådan nogle koncertoplevelser, vi elsker på Skive Festival, siger arrangør Michael Eiskær. Skive Festival 2027 finder sted 3. til 5. juni på Strandtangen i Skive, og billetsalget starter på torsdag. Færdselspolitiet stoppede i weekenden en 14-årig dreng på knallert på Ågårds Holmvej ved Torum. Knallerten kunne nemlig køre langt hurtigere end de tilladte 30 km i timen. Da drengen ikke er gammel nok til en sigtelse, sendes den videre til ejeren af knallerten, en 53-årig mand. Han bliver som udgangspunkt sigtet for at overlade førerretten til en person uden kørekort. Derudover for at have lavet konstruktive ændringer på knallerten, der blev målt til en mindste maksimal hastighed på 63 km i timen. I dag er den 53-årige tidligere pædagog Jesper Witte blevet idømt forvaring i Østre Landsret. Han er dømt for overgreb mod 5 drenge, skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse. Jesper Witte kom i kontakt med de fleste af ofrene gennem sit arbejde. Han er desuden dømt for at have filmet flere overgreb og for at have brændemærket et offer. Anklageren er tilfreds med dommen. Hun fremhæver, at han nu også har mistet retten til at arbejde med børn. Forvaringsdommen betyder, at han skal sidde indespærret på ubestemt tid. Magdalena Andersson, der er formand for det svenske parti Socialdemokraterne, opgiver i dag at danne regering. Det siger hun ifølge det svenske nyhedsbureau TT. Beslutningen kommer, selvom hendes fløj ellers vandt en snæver sejr ved valget tidligere på måneden. Men i går meddelte Venstre partiet, at de vil støtte en politisk modstander som formand for Riksdagen. Ifølge Andersson er det den beslutning, der får hende til at droppe regeringsforsøget. Hun mener nemlig, at der nu er opstået en ny konstellation, som i stedet bør få muligheden for at danne regering.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Først skyde med regn, men i løbet af eftermiddagen opklaring vestfra med lidt eller nogen sol. Temperatur imellem 15 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring syd. I aften og i nat først tørt og mest skyde, men efterhånden mere klart vejr fra nordvest. Temperatur imellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra nordvest ved kysterne op til frisk vind. I øjeblikket er der 14 grader i Breum og Stoholm, 15 i Lima og Vinderup og 17 grader i Skive.

Scarlet Pleasure og Sharma, de kunne ikke falde i søvn, Wide Awake. Her var de, hvor klokken den er blevet 5 minutter over 11. Mit navn er Ole Sjælland. Hjalmar og Katinka, de er værd at vente på, derfor har vi gemt dem til om et øjeblik. Først så får du her John Legend hedder han. Og du får det hele af ham, her er han nemlig med All of Me.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, du bliver set, så skal vi have en snak.
1: Se hvordan på klar-skive.dk.
4: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod Ribe Esbjerg fredag kl. 19.30. Glæd dig til en spændende kamp, hvor vi også hylder de danske veteraner. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
5: Tag en tur til
6: Mønte, har du fodret hønsene?
7: Nej, fordi der ikke er foder.
6: Nå, så skal vi lige til Agroland.
8: Har I også høns i haven? Så husk, Agroland har både foder, drikkeautomat, fodertro og strøelse til din fjerkræ.
9: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
8: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
16: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår i.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Din formiddag. Radio Skive.

Godt genhør her med nu desværre afdøde George Michael. Her var han med Amazing, hvor klokken er blevet 21 minutter over 11. Skal du have et musikønske med på sådan en lidt grå og kølig mandag, så send mig en sms på 2639 1000, eller find os på Snapchatten Radioskive ud i et. Lige om lidt så skal vi en tur ud i trafikken, men først så er det her Sæt det fri. Det er selvfølgelig Malte Ebert.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, og der er en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Frem til og med fredag den 2. oktober er Strandvej i Glyngøre spærret mellem Ringvej og Enghavervej, og der vil være skiltet med omkørsel. Når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær og Randers, så når der Ringvej i Viborg spærret frem til uge 46, der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
2: Du lytter til Radio Skive. Skive.

Jubel var det her med Weekend Vibe. Det ved jeg ikke lige, om der er så meget af på sådan en mandag. Lige om lidt, så skal vi en tur tilbage til slutningen af 90'erne, men først så får du her August Højen, kaster mig ud

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
2: Der er nye tider hos Danlyx Firmatøj. Nye åbningstider. Fra 1. oktober kan du handle mandag til torsdag fra kl. 7 til 15.30 og fredag til kl. 13. Vi tilbyder arbejdstøj, sko, profil og kliniktøj til alle brancher. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Se mere på danlyx.dk.
3: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimist Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
4: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
3: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
5: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
6: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Auto Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
7: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
8: Hey, har du hørt det?
9: Nej, hvad?
8: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastliggerplads på deres fire campingpladser.
9: Okay.
8: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
9: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flekse mellem alle fire?
8: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
10: Skive Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag kl. 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig. Vi plejer at få udsolgt, også på campen. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
11: Velkommen til Inspirationsdage torsdag, fredag og lørdag i HTH Skive. Lørdag får vi besøg af Daddy's Pizza, der bager de lækreste pizzaer i de avancerede ovne fra AEG. Og Garant kommer og viser de flotteste klinker og gulvprøver, der kan matche dit nye køkken. Kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer. Vi ses til Inspiration hos HTH i Skive.
12: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smag, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
13: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
14: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
13: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
15: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
16: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
17: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
18: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
19: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
20: Radio Skive. Din station.
19: Din formiddag. Radio Skive.

Hun er svær at imponere, Shania Twain, that don't impress me much. Du fik den her på Radio Skive i din formiddag, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 11:30. Lige om lidt så er det Buren G og Medina, men først så får du her Christoffer.

Marstein og Tobias Rahim fik du her med Savner et menneske. Om 13 minutter, så kommer der også et menneske i nyhedsstudiet her på Radio Skive. Og så får du en frisk opdatering fra den store verden. Inden da, så skal vi lige forbi St. Clara. Gosh, I love it. Men først så er det her Beyoncé, der byder på et slagkort. Texas Hold'em. Og så kan du for øvrigt godt begynde at finde madkassen og termokanden frem. Det er nemlig snart frokosttid.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice.
0: To the flow now, ooh.

0: Sut.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, halvanden liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der blev i går anmeldt brand i Durup. Det var beboeren på adressen, en 49-årig mand, der havde været ved at fjerne ukrudt med en ukrudtsbrænder. Det resulterede i, at der også gik ild i husets gavl. Både politi og brandvæsen blev tilkaldt, men den 49-årige havde selv fået slukket ilden, inden de nåede frem. Til gengæld slipper han ikke for en sigtelse for overtrædelse af beredskabsloven samt en bøde for uforsvarlig omgang med ild, oplyser Skive Politi. På baggrund af FN's Orange the World-projekt sættes der i perioden fra 25. november til 10. december orange lys op flere steder i Skive. Det gælder den lille jernbanebro over åen i Skive samt tre rundkørsler. Herudover opfordrer Skive Vand til at sætte orange lys på vandtårnet. Orange the World er en global kampagne, som starter på den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder og slutter på menneskerettighedsdagen. Formålet med kampagnen er at sætte fokus på og bekæmpe vold mod kvinder, der er en af de mest udbredte krænkelser af menneskerettigheder i verden. Fra årsskiftet skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler er nemlig sendt i høring. De betyder, at håndværkere fremover skal have adgang til asbestprøver direkte fra de firma, der har analyseret dem. Det kan for eksempel ske via en QR-kode. Stramningerne kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i landets børnehaver, men 8 kommuner lever stadig ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Til sammenligning var det 14 kommuner, der dumpede kravet sidste år. Formanden for BUPL, Elisa Rimpler, kalder det et vigtigt skridt, men understreger, at man slet ikke er i mål. Også børne, ældre og boligminister Jakob Mark ser med alvor på sagen. Han sender i dag et brev til de kommuner, der ikke overholder lovkravet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Før skyde med regn, men i løbet af eftermiddagen opklaring vestfra med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring syd. I aften og i nat tørt og først med skyde, men efterhånden mere klart vejr fra nordvest. Temperatur mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra nordvest ved kysterne op til frisk vind. I øjeblikket er der 15 grader i Breum, Lime, Vinderup og Stoholm og 18 grader i Skive.

Klokken er blevet 5 minutter over 12, og her fik du Alex Warren og Passenger. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt så er Tame Impala og Jenny klar. Det er de med Dracula, men først så får du her Echo Smith og Cool Kids.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Velkommen til pokalkamp på vores hjemmebane. Oplev Skive FH mod Skanderborg AGF tirsdag kl. 20. Vi glæder os til 8.-delsfinalen i turneringen. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
0: Skive Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag kl. 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig, vi plejer at få udsolgt, også på campen. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
14: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas, spænding her nu.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få sin naturbrød fra Schulstad til 15 kroner.

0: på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så vil du igen høre her med Celine Dion, I'm Alive. Det er blevet tid til ugens tester. Den kommer fra Sofie i 1998, og den hedder Californian.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

0: Hjem fra fabrikken, det er nok lige tidligt nok nu. Her fik du Andreas Odbjerg, og lige om lidt, så er der mere dansk. Det kommer fra Benjamin Hav. Men først, så skal vi en tur ud i trafikken.
1: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, og der er en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Frem til og med fredag den 2. oktober er Strandvej i Glyngøre spærret mellem Ringvej og Enghavervej, og der vil være skiltet med omkørsel. Når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær og Randers, så når der Ringvej i Viborg spærret frem til uge 46, der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
2: Radio Skive.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
2: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
3: Oplev Skive pulserer af liv og underholdning, når fredag er by night. Klokken 16 optræder Cirkusfabrikken på Rådhustorvet. Tryllekunstner Anders Vadsholt går rundt i gaderne og skaber små hverdagsmirakler og optræder som bugtaler med den flæbede papegøje Jakob. Nyd din aften i byen med lækker mad og gode tilbud fra butikkerne helt til 21. Der er gratis popcorn fra 15 til 20 i Nørregade og Adelgade. Vi ses til by night fredag i Skive. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
4: Bunde Bilvask, måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.C. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask, det virker.
5: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
6: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
7: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
8: Se hvordan på klar-skive.dk.
9: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
10: Der er nye tider hos Danlyx Firmatøj. Nye åbningstider. Fra 1. oktober kan du handle mandag til torsdag fra kl. 7 til 15.30 og fredag til kl. 13. Vi tilbyder arbejdstøj, sko, profil og kliniktøj til alle brancher. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Se mere på danlyx.dk.
11: Kør elektrisk, uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
12: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
13: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
12: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
14: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
15: Mere musik til arbejdsdagen.

Fuld smæk for skællingen her fra Sister Sister in a Wedge Way. Klokken den er blevet 9 minutter over 12:30. Du lytter til Radio Skiver. Lige om lidt så er det Sia og Sean Paul, Cheap Thrills. Men først så får du her et andet samarbejde, hedder det. Det er Pil

Kendall D. spurgte her, Kette og Jonah Blacksmith. Her hvor klokken den efterhånden er blevet 11 minutter i 1. Og det betyder, at der er 11 minutter til, at du får smidt en omgang nyheder i nakken. Inden da skal vi forbi Erica Jane, men først så er det her Sara Larsson, Can't Tame Her.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
6: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
5: Den lyse side. En podcast fra PFA.
6: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
5: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Radio Skive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der blev i går anmeldt brand i Durup. Det var beboeren på adressen, en 49-årig mand, der havde været ved at fjerne ukrudt med en ukrudtsbrænder. Det resulterede i, at der også gik ild i husets gavl. Både politi og brandvæsen blev tilkaldt, men den 49-årige havde selv fået slukket ilden, inden de nåede frem. Til gengæld slipper han ikke for en sigtelse for overtrædelse af beredskabsloven samt en bøde for uforsvarlig omgang med ild, oplyser Skive Politi. På baggrund af FN's Orange the World-projekt sættes der i perioden fra 25. november til 10. december orange lys op flere steder i Skive. Det gælder den lille jernbanebro over åen i Skive samt tre rundkørsler. Herudover opfordrer Skive Vand til at sætte orange lys på vandtårnet. Orange the World er en global kampagne, som starter på den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder og slutter på menneskerettighedsdagen. Formålet med kampagnen er at sætte fokus på og bekæmpe vold mod kvinder, der er en af de mest udbredte krænkelser af menneskerettigheder i verden. Tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et angreb mod Hasten skole, skal fortsætte opholde sig på en lukket ungdomsinstitution. I dag har retten i Randers nemlig forlænget deres varetægtsfængsling med 4 uger. Drengene har frivilligt accepteret forlængelsen. Ifølge politiet var drengenes plan at dræbe og såre flere personer på skolen med knive og bomber. Alle tre drenge nægter sig dog skyldige i sigtelsen om forsøg på terror. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i landets børnehaver, men 8 kommuner lever stadig ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Til sammenligning var det 14 kommuner, der dumpede kravet sidste år. Formanden for BUPL, Elisa Rimpler, kalder det et vigtigt skridt, men understreger, at man slet ikke er i mål. Også børne, ældre og boligminister Jakob Mark ser med alvor på sagen. Han sender i dag et brev til de kommuner, der ikke overholder lovkravet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: I løbet af eftermiddagen opklaring vestfra med lidt eller nogen sol, temperatur imellem 15 og 19 grader og en svag til jævn vind omkring syd. I aften og i nat tørt og først mest skyet, men efterhånden mere klart vejr fra nordvest, temperatur imellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra nordvest ved kysterne op til frisk vind. I øjeblikket er der 15 grader i Breum og Stoholm, 16 i Lime og Vinderup og 18 grader i Skive.

Så klokken blev 8:05, og her fik du seneste fra Harry Styles' American Girls. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt så er Albert Heath og Darling klar med Lille Hus i Jylland. Og vi bliver lidt i det jyske. Her er nemlig Medina fra Aarhus. Og den her, der hedder Lyser i Mørke.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
2: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. krabbeinvesthandel.dk.
3: I anledning af senest dag kan du høre den tankevækkende historie om Afvigerne Sø. I 50 år blev mænd isoleret fra samfundet på Livø og stemplet som uønskede. Maria Clement Hastrup giver dem en stemme lørdag den 10. oktober kl. 13 i Sognehuset i Skive. Køb din billet på Place to Book.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
7: Har du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

The Black Keys fik du her med Lonely Boy, hvor klokken den er blevet 19 minutter over 8. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du her Nick & Jay, og det her nummer, der hedder KBH, eller København, om du vil.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, og der er en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Frem til og med fredag den 2. oktober er Strandvej i Klyngøre spærret mellem Ringvej og Enghavervej, og der vil være skiltet med omkørsel. Når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær og Randers, så når der Ringvej i Viborg spærret frem til uge 46, der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Medusa og Dermot Kennedy var der her med Paradise. Lige om lidt, så skal vi have fat i en, skal vi kalde det for en efterårsbasker. Det er nemlig Elvis Presley og JXL, A Little Less Conversation. Men først så får du her Somber, og den her, der hedder Homewrecker.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
3: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod Ribe Esbjerg fredag kl. 19.30. Glæd dig til en spændende kamp, hvor vi også hylder de danske veteraner. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
5: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
6: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
7: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
8: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
9: Karen er fra den 1. der får nyt elselskab.
10: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakkede om.
9: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
11: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
12: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smage, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
13: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
14: Min hund. Jeg giver for, at han får mad, legetøj og godbidder. Jeg vil have Agroland.
15: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
16: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
17: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
18: Mere musik til arbejdsdag.

Cat's Eye fik du her med Animal. Og lige om lidt, så er det The Weeknd og den, der hedder Blinding Lights. Men først, så bliver vi lidt i det høje tempo her, sammen med Earth, Wind & Fire og et Fats & Small remix af September.

Så var der ikke flere skud i bøsten for The Minds of 99. Her var de med 9 mm. Om 12 minutter, så klokken 14. Og det ens betyder med, at du får smidt en omgang nyheder i nakken, direkte fra Radio Skives nyhedsstudie. Og derefter så er det Kenneth Lauritsen, der var ind og overtager knapperne. Han er i gang med at lave sine strækøvelser. Mit navn er Ole Sjælland. Jeg vil slutte af i selskab med Mille, men først så får du her Jesse J og Bob, og den her, det hedder Price Tag. Kan du hygge dig ind, til vi høres ved igen? Hej hej!

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
15: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
18: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Radio Skive.
20: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: øjne, ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
2: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
3: I aftes kort før klokken 18 var der problemer i en forretning i Skive. Her var en gruppe unge kørt ind på cykler og løbehjul, og da de blev bedt om at forlade stedet, nægtede de umiddelbart. De tog opstilling i vindfanget, hvor de generede både kunder og personale. Om de hørte, at der blev ringet efter politiet, er uvist, men de var væk, da politiet ankom. Det er en meget utrygskabende opførsel af de unge. Det er ikke acceptabelt, fastslår politiassistent Niels Bak. En patrulje fra lokalpolitiet i Skive satte fredag sidst på eftermiddagen efter et par på en knallert 30 i Skive. Parret blev spottet på Nordgårdsvej, og først efter en kort eftersættelse stoppede de. Føreren, en 32-årig mand fra Skive, virkede påvirket, men nægtede at medvirke i en narkometertest. Derudover kaldte han betjentene forskellige ukvemsord og modsatte sig anholdelse. Det blev til en håndfuld sigtelser, også for konstruktive ændringer af knallerten og manglende styrthjelm. Også den 34-årige kvinde bagpå blev sigtet for manglende styrthjelm, samt for at lade sig befordre. Flere eksperter sår tvivl om, hvorvidt regeringen har loven på sin side i forbindelse med det midlertidige stop for nye svineproduktioner. Kritikken vækker bekymringer hos støttepartiet Enhedslisten, og derfor kræver miljø- og naturordfører Pil Christensen nu en hurtig afklaring. I sidste uge indførte minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen et stop for nye konventionelle svineproduktioner. Det skal gælde i 12 måneder. Ifølge information så vurderer ministeriet dog selv i et skriftligt svar, at der er klar lovhjemmel til beslutningen. Mindst 22.000 patienter med type 2-diabetes måtte i efteråret 2024 skifte fra behandling med Ozempic til et andet produkt på grund af nye regler for tilskud. Skiftet medførte højere blodsukker for en del af patienterne og dermed større risiko for følgesygdomme. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse på baggrund af en analyse lavet for Danske Regioner. 13.000 diabetespatienter har fået målt deres blodsukker før og efter, at de stoppede med at tage Ozempic, og hos dem steg langtidsblodsukkeret.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: I løbet af eftermiddagen så kommer der opklaring vestfra, og vi får lidt eller nogen sol, og så temperatur mellem 15 og 19 grader og svag til jævn lidt omkring syd. I aften og nat tørt, først mest skyde, men efterhånden mere klart vejr fra nordvest, og så får vi temperatur i nat mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra nordvest ved kysterne op til frisk vind. De lokale temperaturer, vi er på 15 grader i Breum og Stoholm, 16 grader i Lima og Vinderup og 17 grader i Skive.

med Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Så er vi også 6 minutter efter de 14, og så er vi i gang med din eftermiddag her mandag, dagen 28. september. Jeg er Kenneth, nu på plads her i studiet til lige at følge dig igennem de sidste timer arbejdsdagen og på vej hjem over her med mere musik. Lidt selvom, der skal vi også lige høre fra DMI af, hvordan vejret bliver hen over ugen, og så har jeg også en trafikupdate klar til dig lige om lidt. Men vi skal også have musik med fra Leon Rimes tilbage fra 0'erne Can't Fight the Moonlight fra Coyote Ugly-filmen. Der venter også Sienna Sparrow og Material Lover, og her Calvin Harris.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Karen, er fra den første, der får nyt elselskab.
3: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
2: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
4: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
5: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
6: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
7: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
8: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
0: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen

0: får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: Traffic Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der ikke lige nogen fotovogne, i hvert fald hvad jeg kan se på mit trafikkort på nuværende tidspunkt. Men husk, hvis du lige spotter en et eller andet sted, så tip mig gerne om det. Men der er så lidt af vejarbejde, du lige skal være opmærksom på. Frem til på fredag den 2. oktober er Strandvej i Glyngøre spærret mellem Ringvej og Enghavevej, og der er skiltet med omkørsel. Skibevej i Balling er spærret mellem Søndergade og Rolighedsvej i forbindelse med reparation af brud på fjernvarmeledning, og det er frem til i morgen tirsdag, og der vil være omkørsel. Kørsel af Posthusvej. Frem til og med i morgen, der er Vesterfælledvej i Skive spærret ved nummer 32 i forbindelse med reparation af en rendestensbrønd, og der er skiltet med omkørsel. Når du kommer til Viborg, hvis du skal den vej og skal videre mod Randers, så skal du også lige være opmærksom på, at Nord Ringvej er spærret frem til uge 46, og der vil være skiltet med omkørsel. Det giver lidt ekstra rejsetid i myldretidstrafikken. Her skal du forvente op til 20-25 minutters ekstra rejsetid. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vi skal have med her i vores trafikupdate, jamen giv mig et par om det på sms'en 26 39 1000, eller på Snapchat, hvor vi hedder Radio Skive i et ord. God tur, kør forsigtig.
2: Radio Skive, din station. Mere musik, din eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Skive Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag klokken 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig, vi plejer at få udsolgt, også på campen. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
2: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimus Lissi. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
3: Velkommen til Inspirationsdag torsdag, fredag og lørdag i HTH Skive. Lørdag får vi besøg af Daddy's Pizza, der bager de lækreste pizzaer i de avancerede ovne fra AEG. Og Garant kommer og viser de flotteste klinker og gulvprøver, der kan matche dit nye køkken. Kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer. Vi ses til Inspiration hos HTH i Skive.
4: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Hvorfor eje, når du kan leje? Udlejning af maskiner og materiel til gør-det-selv-manden og den professionelle håndværker. Lej byggelifte, gravemaskiner, håndværktøj, trailere og meget mere. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
5: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og ID i Søndercentret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
6: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
7: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
8: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
7: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
9: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
3: Oplev Skive pulsere af liv og underholdning, når fredag er by night. Klokken 16 optræder Cirkusfabrikken på Rådhustorvet. Tryllekunstner Anders Vadsholt går rundt i gaderne og skaber små hverdagsmirakler og optræder som bugtaler med den flæbede papegøje Jakob. Nyd din aften i byen med lækker mad og gode tilbud fra butikkerne helt til 21. Der er gratis popcorn fra 15 til 20 i Nørregade og Adelgade. Vi ses til by night fredag i Skive. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere. Velkommen til Inspirationsdag torsdag, fredag og lørdag i HTH Skive. Lørdag får vi besøg af Daddy's Pizza, der bager de lækreste pizzaer i de avancerede ovne fra AEG. Og Garant kommer og viser de flotteste klinker og gulvprøver, der kan matche dit nye køkken. Kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer. Vi ses til Inspiration hos HTH i Skive.
10: Hey, hey, hey, har du hørt det?
11: Nej, hvad?
10: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastliggerplads på deres 4 campingpladser.
11: Okay.
10: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
11: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flexe mellem alle 4?
10: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
12: Skal bilen synes, så vælg Dalsgaard Freelance, som gør din bil klar til syn. Uanset om du kører benzin, diesel, hybrid eller el, så har Dalsgaard Freelance det bedste mekanikerteam til at tjekke din bil. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle biler elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance, Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
13: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
14: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: LA Song her fra Bad Hearts. Her mandag eftermiddag på Radio Skive, hvor jeg også lige nu har fået forbindelse til Bjarke fra DMI. Og Bjarke, hvad kan du byde på af vejr i den her uge?
1: Jamen i dag mandag, det er en overskyet dag, og så ude på eftermiddagen, så vil der komme noget opklaring. Dog vil det stadig være med en del høje skyer, så der er måske ikke så meget solchancer der alligevel. Vi har en temperatur, der når op på en 15-19 grader, og så får en svag til jævn vind først fra en sydøstlig retning, og over middag mere fra en nordvestlig retning. Tirsdag, der bliver det igen mest skyet, og igen med noget lidt spredt regn, og så har vi noget temperatur, der kun når op på en 11-14 grader, og så sådan en svag til jævn vind fra en øst-nordøstlig retning. Onsdag, det bliver noget pænere. Vi får en del sol, men så vil det til gengæld være en lille smule mere blæsende med sådan lidt til frisk vind fra en øst-sydøstlig retning, og temperaturen er op på en 16-20 grader. Torsdag bliver igen mest skyet. Der er endnu en front, der skal ind, men det ser dog ud til, at det først bliver til aftentimerne, der kommer regn med, og så vil det fortsat være en lidt til frisk vind fra en sydøstlig retning, og temperaturen er op på en 14-18 grader. Og fredag, det ser ud til at blive pænt på bagsiden af den front, jeg lige nævnte her torsdag, så lad os krydse fingre for en pæn fredag.
2: Din station. Din eftermiddag. Radio Skive.

Tærmanden for et øjeblik siden her fra Skive. Det var hans nyeste single Blomster, og så var det også her Ella Kassler og Hurtful. En 14-årig på et knallert, der kunne køre dobbelt så stærkt som det egentlig er tilladt, og så var der også en ukrudtsbrænder, der har sat ild til en husgavl. Det er to af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, som du finder historien bag på retoskive.dk helt gratis, så lige når du har tid til det. Og så er der en opdatering klar til dig her i radioen næste gang klokken 15. Og lige her, mere musik til eftermiddagen. Det er fra Malte Eberts og Sæt det fri. God eftermiddag.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. Spænding her og nu.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
11: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet.
0: Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: På vegne af Indenrigs- og Sundhedsministeriet så gennemførte Danmarks Statistik fra september 2025 til februar 2026 en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagtilbud. Og resultaterne viser en høj samlet tilfredshed blandt forældre til børn i Skive Kommunes dagtilbud. Den samlede tilfredshed er steget fra 4,4 i 2022 til 4,6 i 2026 på en skala fra 1 til 5. Landsresultatet er 4,4. Skive Kommune placerer sig blandt de bedste i landet, da 91% svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Desuden svarer 97%, at deres barn trives i dagtilbuddet, og lige så mange svarer, at deres barn er glad og tryg ved at være sammen med de andre børn i dagtilbuddet. I Skive Kommune viser undersøgelsen overordnet stor tilfredshed på tværs af de undersøgte temaer. Hvis du kender en, der har gjort noget særligt for handicappede borgere i Skive Kommune, så kan du stadig nå at indstille til handicapprisen 2026. Fristen er dog i dag via skive.dk. Det kan være både foreninger, virksomheder eller privatpersoner, der har gjort noget særligt for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundet. Prisen overrækkes i forbindelse med Café Kurs MGP, der afholdes i Kulturcenter Skive den 29. oktober. Venstre er klar til at forhandle skattelettelser med regeringen, selvom finansieringen bliver fundet med de røde partier. Det siger partiets skatteordfører Marie Brixtofte, efter at regeringen har inviteret de blå partier til en aftale om mellemskatten, hvor 619.000 borgere kan få en lavere skat. Afskaffelsen skal give de berørte borgere en gennemsnitlig skattelettelse på omkring 7.200 kroner om året. Den tidligere regering var en flertalsregering, men den nye mindretalsregering skal finde støtte i Folketinget fra sag til sag for at få noget igennem. Derfor rækker ministeren hånden ud til Blå Blok. I Norge er 550 psykologer gået sammen i en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse på 18 år for brug af smartphones. Det skriver nyhedsbyrået NTB. Den internationale PISA-undersøgelse af 15-årige elevers kompetencer har vist, at alle lande i Norden går tilbage. Forskere i børns trivsel og skærmbrug ved Syddansk Universitet, Aida Bikic, deler de norske psykologers bekymring for unges brug af smartphones. Det er en medvirkende faktor til, at eleverne klarer sig dårligt, siger hun.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Der er opklaring på vej til os vestfra her i løbet af eftermiddagen, og måske der også mulighed for at se lidt eller noget til solen, og så temperatur op mellem 15 og 19 grader, svag til jord lidt omkring syd. I aften er lidt tørt, først mest skyet, men efterhånden mere klart vejr fra nordvest og temperaturer mellem 7 og 12 grader til nat, svag til jord vind fra nordvest ved kysterne op til frisk vind. De lokale temperaturer, der er vi på 15 grader i Breum og Stoholm og 16 grader i Lime, Vennerup og i Skive.

Sonoma Girl fra Lucas Graham. Og så er vi 5 minutter efter de 15 og i gang med endnu en time af din eftermiddag her mandag 28. september. Jeg er Kenneth, som er der frem mod klokken bliver 18. Lidt senere, der skal det handle om løb på skibet trav i aften. Og vi skal også forbi ugens tester. Og her, der skal vi dance the night med Dua Lipa.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. SARS Brew er fra dette årtusinde, men begge er de brygget efter gamle håndværkstræk.

0: Give og omegn, hør her.
1: Der er nye tider hos Danlyx firmatøj. Nye åbningstider. Fra 1. oktober kan du handle mandag til torsdag fra kl. 7 til 15.30 og fredag til kl. 13. Vi tilbyder arbejdstøj, sko, profil og kliniktøj til alle brancher. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Danlyx firmatøj, Jestrupvej i Skive. Se mere på danlyx.dk.
2: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Nyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask, en del af Spøttrup Kran og Container Service. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
3: I anledning af Sindesdag kan du høre den tankevækkende historie om Afvigerne Sø. I 50 år blev mænd isoleret fra samfundet på Livø og stemplet som uønsket. Maria Clement Hastrup giver dem en stemme lørdag den 10. oktober kl. 13 i Sognehuset i Skive. Køb din billet på Place to Book.
4: Når vandhanen drypper eller toilettet løber,
5: Dam og Hovgård.
4: Tænker du på en udendørs vandhane eller måske en udbruser?
5: Dam og Hovgård.
4: Trænger din bolig til et VVS-eftersyn?
5: Dam og Hovgård.
4: Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

Ja, så er vi jo nået til den tid, hvor vi igen skal til at kigge fremad mod Skive Festival næste år, nemlig 2027. Billetsalget starter jo nu her på torsdag 1. oktober, og i dag, ja, der blev første navn netop offentliggjort, og det er altså ingen ringer end Thomas Helmig, som er, at vi skal opleve på Strandtangen her til sommer. Der bliver yderligere offentliggjort to navne, også på torsdag 1. oktober, samme dag som billetsalget starter. Der bliver offentliggjort et navn kl. 12, og så igen kl. 15, så det bliver rigtig spændende. Lige om et øjeblik, så skal vi også lige have ugens tester med her til eftermiddag, den nye her i uge 40, og det er nyt fra Sofie 1998, den hedder California. Den får du en lytter på her efter Scarlet Pleasure og While Awake.

0: When I'm Gone. Her var det Eminem til din mandag eftermiddag på Radioskiva. Vi skal også have fundet dagens fyraften sit. Den skal vi jo have med her om små 3 kvarters tid, når klokken den bliver 16.15 cirka i hvert fald. Har du et forslag til, hvad vi skal høre i dag, vil du bare sende mig et forslag allerede nu på sms'en 26 39 1000, eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskiva i et ord, hvis der lige er en sang, du tænker, det kunne være en god en lige at køre hjem fra arbejde på her sådan en mandag. Lige om et øjeblik, så venter også Thor Farlow. Det er Vind og Vejr, og det er lige straks.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
3: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld. Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
4: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smage, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
5: Skive Festival 2027. Musikfesten du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag klokken 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig, vi plejer at få udsolgt, også på campen. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
6: Velkommen til pokalkamp på vores hjemmebane. Oplev Skive FH mod Skanderborg AGF tirsdag klokken 20. Vi glæder os til 1/8-finalen i turneringen. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
7: Hej, det er Søren Frederik af Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejepølser, alt i kød og mad i huset. Prøv vores tapas. Det er nemt, det er lækkert, og det er lige til. Adgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
8: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
9: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

Vind og vejr herfra Thor Farlow mandag eftermiddag på Radio Skive. I aften der er der løb på Skive Trav, men der er også Ladies Night. Hvad det helt præcis går ud på, ja, det fik Jan Bjerg med snak med Peter Artenskjold om her tidligere i dag. Og hvordan det lød, ja, det kan du høre eller genhøre her efter Fragma og Tokas Miracle.

0: Du lytter til Radio Skive. I aften på Skive Trav, der er der selvfølgelig løb, og jeg har næsten lyst til at spille Cool and the Gang med Ladies Night. Hvad siger du til det, Peter Ardenskjold?
1: Altså, det er en rigtig god idé. Vi har i hvert fald knap 150 damer, der skal til Ladies Night på Skive Trav, og vi glæder os utrolig meget.
0: Og hvor mange løb har I på tapetet her i aften?
1: Vi har 7 gode løb, og der er både V4 og V5, så der er også rig mulighed for at få lidt håndører med hjem.
0: De her damer, hvor kommer de fra?
1: Jeg har ikke spurgt dem, men jeg tænker, de kommer fra Skive og omegn. Så det er åbent for alle, og alle kan stadig nå at melde sig, hvis man har en lille vennegruppe eller venindegruppe, man gerne vil have med. Så er man velkommen.
0: Ja, for det er jo egentlig ikke særlig dyrt at komme med. Jeg kan se 399 kroner, og så er der også et foredrag med den tidligere håndboldspiller Anne-Grethe Nørgaard.
1: Ja, der er ingen tvivl om, at vi har først og fremmest på at gøre noget for at samle en masse mennesker og lave en god oplevelse frem for at tjene en masse penge. Så jeg synes også, det er utroligt billigt.
0: Men det er jo også en alternativ måde at få folk til travløb på.
1: Det er det i hvert fald, og ja, vi har før haft grupper herude, og vi synes altid, at det er stor succes. Og det satser vi også på, at det bliver i dag.
0: Og her til sidst skal vi lige have tidspunktet på, hvornår det første travløb det går i gang.
1: Det er klokken 18.00, og vi åbner som altid 2 timer før.
0: Og vejrudsigten siger jo altid godt vejr på Skive Trav.
1: Det gør den. Lige nu er det ikke så godt, men så sparer vi lidt på vandregningen. Men de lever fint vejr senere.
0: Peter Ardenskjold, du skal have tak for det her.
1: Selv tak.
2: Din station, din eftermiddag. Radio Skive.

danske Sara Paolo, som jo i øvrigt kommer forbi Skive Teater om et lille måneds tid, nemlig i torsdag den 29. oktober. Og det er med at komme ind og finde en billet, hvis du kunne tænke dig at opleve dem live, for det er altså nogen, der laver et energisk sceneshow, skulle jeg hilse at sige. Her var de med tæt på Paradis fra deres debutalbum Elendigt Software. Vi er på vej mod en opdatering fra Radio Skive-nyheden, der er klar til dig her næste gang, når klokken den bliver 16. Husk på radioskive.dk. Der finder du også dagens seneste lokale nyheder, der kan du læse dem lige, når du har tid til det. Og der er blandt andet mere om nogle unge mennesker, der chikanerede personale og handlede i en butik. Og så var der masser af sigtelser til et par på knallert. Og lige her, ja, der er der mere musik med til eftermiddagen. Det er lige nu fra Olivia Rodrigo. Her er Drop Dead. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

0: tilbage.
1: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
2: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
3: I aftes kort før klokken 18 var der problemer i en forretning i Skive. Her var en gruppe unge kørt ind på cykler og løbehjul, og da de blev bedt om at forlade stedet, nægtede de umiddelbart. De tog opstilling i vindfanget, hvor de generede både kunder og personale. Om de hørte, at der blev ringet efter politiet, er uvist, men de var væk, da politiet ankom. Det er en meget utrygskabende opførsel af de unge. Det er ikke acceptabelt, fastslår politiassistent Niels Bak. En patrulje fra lokalpolitiet i Skive satte fredag sidst på eftermiddagen efter et par på en knallert 30 i Skive. Parret blev spottet på Nordgårdsvej, og først efter en kort eftersættelse stoppede de. Føreren, en 32-årig mand fra Skive, virkede påvirket, men nægtede at medvirke i en narkometertest. Derudover kaldte han betjentene forskellige ukvemsord og modsatte sig anholdelse. Det blev til en håndfuld sigtelser, også for konstruktive ændringer af knallerten og manglende styrthjelm. Også den 34-årige kvinde bagpå blev sigtet for manglende styrthjelm, samt for at lade sig befordre. Der er ingen grund til at betvivle lovhjemlen bag regeringens midlertidige svinestop. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Jeg læner mig op af den vurdering, juristerne i mit eget ministerium og kronjuristerne i Justitsministeriet har givet, siger han. I sidste uge iværksatte han et midlertidigt stop for tilladelser til nye konventionelle svineproduktioner og for tilladelser til udvidelser af de allerede eksisterende anlæg. Men sidenhen har flere eksperter sået tvivl om lovhjemlen bag dette indgreb. Mindst 22.000 patienter med type 2-diabetes måtte i efteråret 2024 skifte fra behandling med Ozempic til et andet produkt på grund af nye regler for tilskud. Skiftet medførte højere blodsukker for en del af patienterne og dermed større risiko for følgesygdomme. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse på baggrund af en analyse lavet for Danske Regioner. 13.000 diabetespatienter har fået målt deres blodsukker før og efter, at de stoppede med at tage Ozempic, og hos dem steg langtidsblodsukkeret.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Der er opklaringen på vej til os vestfra her i løbet af eftermiddagen, og der bliver også mulighed for måske endda at se lidt eller noget til solen. Og så temperaturer mellem 15 og 19 grader, svag 10, gjort vel omkring syd. I aften og i nat tørt først mest skyde, men efterhånden mere klart vejr fra nordvest, og så temperaturer mellem 7 og 12 grader, svag 10 og vind fra nordvest, og ved kysterne op til frisk vind. De lokale temperaturer 15 grader i Breum, 16 grader i Lime, Vellerup, Skive og i Stoholm.

Marstein og Tobias Rahim gået sammen på den her Savner et menneske. Og så er vi 6 minutter efter de 16. God eftermiddag, og velkommen indenfor her til endnu en time af din eftermiddag her mandag den 28. september. Jeg er Kenneth med dig et par timer endnu her frem på klokken. Den bliver 18, og lige sørge for musikken til fyraftenstid og turen hjemover. Lidt senere, der skal det også handle om TV2, som egentlig har taget en idé til sig, som deres fans er kommet med, men der er bare lige et enkelt problem. Det er nemlig noget, de ikke selv styrer. Hvad det egentlig er, det er helt gået ud på, det skal jeg nok forklare om lidt senere. Hvor vi også skal have en opdatering for sportsnyhederne, og så er vi ellers også på vej mod dagens fyraftensit. Har du et forslag til, hvad det skal være for en sang, vi lige skal høre til turen hjemover i dag, hvor du er, så kan du stadigvæk nå at være med på sms'en 26 39 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Men inden vi dit ord dertil, så skal vi også lige forbi Piggy Gav og Arya Star med Woman, og her der er det Thomas Budensjøen.

0: I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Karen, er fra den første, der får nyt elselskab?
2: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg har snakket om.
1: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
3: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
4: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, der bliver set, så skal vi have en snak.
5: Se hvordan på klar-skive.dk.
0: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Katkærvej i Skive.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
8: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter trestjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Sjølstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
17: Ude i trafikken, der er der lige dukket en fotovogn op derude på rute 16 Holstebrovej, der er mellem Mønsted og Ravnstrup. Og så skal du også lige være opmærksom på, at frem til på fredag den 2. oktober, der er Strandvej i Klyngøre spærret mellem Ringvej og Enghavevej, og der er skiltet med omkørsel. Skibevej i Balling spærret mellem Søndergade og Rolighedsgade i forbindelse med reparation af brud på fjernvarmeledning. Det er frem til i morgen tirsdag, og der vil være omkørsel af Posthusvej. Og så også frem til i morgen, der er Vesterfælledvej i Skive spærret ved nummer 32 i forbindelse med reparation af noget rendestensbånd, og der er også her skiltet med omkørsel. Når du kommer mod Viborg og skal videre mod Holkær og Randers, så skal du også lige være opmærksom på, at Nord Ringvej er spærret frem til rute 46, og der vil være skiltet med omkørsel. Det giver dog lige lidt ekstra rejsetid, især her i myldretidstrafikken. Du skal forvente op til 20-25 minutters ekstra rejsetid.

0: Og hvis der ellers er trafikale udfordringer, vi skal have med her hen over eftermiddagen, jamen så skal du altså lige give mig et brej om det, så skal jeg nok få det bragt videre her. SMS'en 2639.000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Retteskive i et ord. Og det bringer os også frem til dagens fyraftens hit, hvor Helene har skrevet til mig, om ikke jeg vil spille Jonah Blacksmith og Make This og Saw Your Dancing. Og jo, det vil jeg. Den sender du på fyraften med i dag. God tur, kør forsigtigt.
1: Dagens fyraftens hit. Din eftermiddag på Radio Skive.

Maria, Maria, der er det bare at genhøre med Santana her til din mandag eftermiddag på Radioskive. Der er fortsat fuld gang i landsholdsfodbolden i Nations League, og Danmark, ja, de fik jo faktisk 3 point med i går i kampen mod Wales. Men du får et overblik over aftens kampe i sportsnyhederne her efter Harry Styles og American Girls.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Danmark vandt som bekendt med 2-0 hjemme over Wales i gruppespillet i Nations League, og i aften skal Sverige så forsøge at gøre danskerne kunsten efter. Sverige har også fordele hjemmebane, når de blågule i aften står ansigt til ansigt med Polen. Polakkerne åbnede Nations League med 0-0 hjemme mod Bosnien, mens svenskerne i deres premiere vandt med 2-1 over Rumænien. Kampen i Stockholm mellem Sverige og Polen har start kl. 20.45. Mens Sverige og Polen spiller i B-laget, spiller både Belgien og Frankrig blandt de bedste i A-laget, og i aften støder de to fodboldgiganter sig sammen i Bruxelles. Begge mandskaber kommer ind til kampen med friske udesejre over henholdsvis Italien og Tyrkiet. De to tabende mandskaber mødes også i aften på tyrkernes hjemmebane. De to kampe fra A-laget i Nations League har også start kl. 20.45. Det ser ud til, at der blæser nye vinde over det portugisiske landshold, som Danmark møder torsdag aften. I søndagens landskamp mod Norge var Cristiano Ronaldo bænket under hele kampen, og det er ikke sket siden 2008. Superstjernen var 100% fit og klar til at spille, men måtte altså se hele kampen fra den portugisiske bænk. Uden Cristiano Ronaldo på banen vandt Portugal med 2-1 over Norge, og topper gruppen med maksimumpoint efter de første to kampe. Den placering kan Danmark dog overtage, hvis de på torsdag bliver til sejr over Portugal i Parken. Problemerne fortsætter med at tårne sig op for AGF-træner Jakob Poulsen. Klubbens nyindkøbte angriber Colin McCoward er afsted med New Zealands landshold, og i kampen mod Kina måtte han lade sig udskifte med en behandlingskrævende hovedskade. Inden han blev skiftet ud, stod Colin McCoward for oplægget til New Zealands første mål, i det der endte med at blive en sejr på 3-0.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.
3: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
4: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
6: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Skive Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag klokken 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig, vi plejer at få udsolgt, også på kanten. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
8: Kør elektrisk, uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
9: Oplev Skive pulsere af liv og underholdning, når fredag er by night. Kl. 16 optræder Cirkusfabrikken på Rådhustorvet. Tryllekunstner Anders Vadsholt går rundt i gaderne og skaber små hverdagsmirakler og optræder som bugtaler med den flabede papegøje Jaco. Nyd din aften i byen med lækker mad og gode tilbud fra butikkerne helt til 21. Der er gratis popcorn fra 15 til 20 i Nørregade og Adelgade. Vi ses til by night fredag i Skive. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere. Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
10: Hos Bar Nord Skive udfordrer vi markedet med skarpe priser og attraktive fordele.
2: Sparer du op til bolig eller sommerhus, får du hele 5% i bonusrente oven i den normale rente, når du finansierer boligen hos os. Kom og mød os til Skive by Night den 2. oktober, eller kig ind i vores afdeling midt i Skive. Spar Nord Skive, vi er her for at konkurrere.
10: Velkommen til Inspirationsdag torsdag, fredag og lørdag i HTH Skive. Lørdag får vi besøg af Daddy's Pizza, der bager de lækreste pizzaer i de avancerede ovne fra AEG. Og Garant kommer og viser de flotteste klinker og gulvprøver, der kan matche dit nye køkken. Kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer. Vi ses til Inspiration hos HTH i Skive.
11: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæder til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
12: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
13: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.

Sangen om de rigtige mænd her fra TV2 med Steffen Brandt i forgrunden her til dine mandag eftermiddag på Radioskive. Og TV2, ja, de udgav jo faktisk deres første album helt tilbage i 1981. Det var jo den her fantastiske Toyota. Og siden dengang, ja, der har de faktisk udgivet 20 albums. Men som det er med meget tilbage fra den tid af, der, jamen, så ejer TV2 ikke rettighederne til deres eget musik. Og det har nu gjort, at de faktisk nu rækker ud til pladeselskaberne via deres sociale medier. For de har nemlig modtaget en del opfordringer fra rigtig mange fans til at få udgivet mange af de her første albums på vinyl igen. Men desværre, som de skriver, så er det ikke os, der har rettighederne, men de respektive pladeselskaber. Og der har vi så problemet, skriver de i opslaget. Det er nemlig rigtig svært at overbevise pladeselskaberne om, selvom deres omsætning kommer fra bagkataloget med 70-75%, og resten er fra de nye udgivelser, i hvert fald ifølge bandet selv. Og de skriver videre, at det kun er en fjerdedel af pladeselskabernes ansatte, der arbejder med ældre udgivelser, og dermed så er de altså svære at overbevise om, at det her det er en god idé. Lad os se, om ikke det skulle lykkes for TV2 at få udgivet nogle af deres gode gamle albums på vinyl endnu en gang. For det må man jo sige virkelig er oppe i tiden i øjeblikket. Og her fortsætter musikken til dine mandag eftermiddag. Lige nu fra Martin Garrix og Ed Sheeran og Repeat It.

We are young her for fun og Janelle Monáe her mandag eftermiddag på Radio Skive, hvor vi er 12 minutter fra en ny opdatering fra Radio Skive, det hedder, der er klar til dig her næste gang klokken 17. Og husk på radioskive.dk, der kan du også til hver en tid lige vende ind forbi, finde de seneste lokale nyheder, der ligger de jo frit tilgængelige. Men inden vi skal have nyheder her, når klokken den bliver 17, så skal vi også lige have noget mere musik til at følge os på vej. Der venter Ray og Where Is My Husband, og lige her, der er det danske Apaka, som er lidt så stille på vej mod udlandet. I første omgang har de et turné hen over foråret i Norge og Sverige, og her får du dem med flue i et spil. God eftermiddag. Ja.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
8: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.
10: Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive Festival løfter nu sløret for det første navn til 2027. Og det bliver Thomas Helmi, som med et enormt bagkatalog gennem årtier, har været en af landets mest populære live-artister. Sidste gang Helmi besøgte os, var der en helt fantastisk stemning foran scenen. Det blev en stor fest med fællessang, og det er præcis sådan nogle koncertoplevelser, vi elsker på Skive Festival, siger arrangør Michael Eiskær. Skive Festival 2027 finder sted fra 3. til 5. juni på Strandtangen i Skive, og billetsalget starter på torsdag. Færdselspolitiet stoppede i weekenden en 14-årig dreng på knallert på Ågårdsholmvej ved Torum. Knallerten kunne nemlig køre langt hurtigere end de tilladte 30 km i timen. Da drengen ikke er gammel nok til en sigtelse, så sendes den videre til ejeren af knallerten, der er en 53-årig mand. Han bliver som udgangspunkt sigtet for at overlade førerretten til en person uden kørekort. Derudover for at have lavet konstruktive ændringer på knallerten, der blev målt til en mindste maksimal hastighed på 63 km i timen. Fra midnat kan de fleste af landets landmænd se deres udledningsgrænser for kvælstof for næste år. Det vil sige, hvor meget kvælstof der må udledes fra landbrugsarealer. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. De fleste vil opleve lempeligere udledningsgrænser, men nogle vil opleve, at forholdene har forværret sig, lyder det i pressemeddelelsen. Derfor er der fra politisk side afsat en kompensationsramme på knap 2 milliarder kroner. En mindre gruppe landmænd får dog først deres tal senere i oktober, da en række udtagningsprojekter og minivådområder endnu ikke er blevet indarbejdet i beregningen. Venstre er klar til at forhandle skattelettelser med regeringen, selvom finansieringen bliver fundet med de røde partier. Det siger partiets skatteordfører Marie Brixtofte, efter at regeringen har inviteret de blå partier til en aftale om mellemskatten, hvor 619.000 borgere kan få en lavere skat. Afskaffelsen skal give de berørte borgere en gennemsnitlig skattelettelse på omkring 7.200 kroner om året. Den tidligere regering var en flertalsregering, men den nye mindretalsregering skal finde støtte i Folketinget fra sag til sag for at få noget igennem. Derfor rækker ministeren hånden ud til Blå Blok.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: I aften og nat er tørt, først og mest skyet, men efterhånden er mere klart vejr fra nordvest, og så temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra nordvest ved kysterne op til frisk vind. I morgen tirsdag mest skyet, en overgang også stadigvis regn, men efterhånden så kommer det til at klare op i den sydlige del af regionen med nogen sol og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Og lige nu, der er de lokale temperaturer på 16 grader i Lime og Vinderup og 17 grader i Breum, Skive og Stoholm.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Ude i trafikken, der er der lige en enkelt fotovogn. Det er på rute 16 Holstebrovej, der er mellem Mønsted og Ravnstrup. Så vær lige opmærksom, hvis du kommer den vej forbi. Og så holder Sund og Bælt også og scanner nummerplader. Det gør de op på Aalborgvej rute 13, lidt nord for Viborg. God tur og kør nu forsigtigt.
1: Station.

Næste single fra Nick & Jay, KBH hedder den. Og så er vi også i gang med den sidste time af din eftermiddag her mandag. Jeg er Kenneth med dig her frem mod klokken, den bliver 18. Hvor vi også lidt senere skal have en opdatering fra sportsnyhederne og et kig i musikkalenderen. Men jeg har også musik på vej til dig fra Alex Warren, Shakira og lige her Sanne Salomonsen og Dæmoner.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Eko er ægte batteripower. Eko er havemaskiner af alle slags. Prøv Eko hos Bang Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser, rigtig gode maskiner. Se banglarsen.dk.
3: Karen, er fra den første, der får nyt elselskab?
4: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
3: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
5: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
6: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
7: Der er nye tider hos Danlyx Firmatøj. Nye åbningstider. Fra 1. oktober kan du handle mandag til torsdag fra kl. 7 til 15.30 og fredag til kl. 13. Vi tilbyder arbejdstøj, sko, profil og kliniktøj til alle brancher. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Se mere på danlyx.dk.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom i Bilka og få Mærild Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
0: God tur hjem. Din

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Så nåede vi frem til at kigge i musikkalenderen på datoen i dag, den 28. september. Vi starter i 2022. Det var her, hvor en domstol i Barcelona besluttede, at Shakira skulle stilles for retten, anklaget for 6 tilfælde af skattekriminalitet. Herunder skattesvig for i alt 14,5 millioner euro. De spanske anklagemyndigheder krævede også 8 års fængsel og en bøde på 23,8 millioner euro, hvis hun blev kendt skyldig. Sagen, ja, den drejede sig primært om Shakiras bopælsstatus i perioden 2012-14, hvor anklagemyndigheden hævdede, at hun boede i Spanien, selvom hun havde registreret sit officielle bopæl et andet sted. Så slutter vi i 2002. Det var her, hvor Madonna hun blev kåret som historiens største kvindelige sangerinde af 75.000 musikfans i en afstemning foretaget af VH1. Men både kritikere og fans var noget utilfredse med placeringen af Kylie Minogue, der indtog andenpladsen. Og dermed så slog hun både Diana Ross og Annie Lennox, som kom ind på henholdsvis 12. og 14. pladsen. Og så var den højst placerede britiske kunstner Kate Bush, som kom ind som nummer 10.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

Soul and Taler, herfra Mathias Rank og Freda Sajay, her mandag eftermiddag på Radio Skive. I Portugals kamp i går mod Norge, ja, der var Cristiano Ronaldo faktisk bænket under hele kampen, og det er første gang siden 2008, det er sket. Det er der mere om i sportsnyhederne her efter Katy Perry og I Kissed the Girl. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Danmark vandt som bekendt med 2-0 hjemme over Wales i gruppespillet i Nations League, og i aften skal Sverige så forsøge at gøre danskerne kunsten efter. Sverige har også fordele hjemmebane, når de blågule i aften står ansigt til ansigt med Polen. Polakkerne åbnede Nations League med 0-0 hjemme mod Bosnien, mens svenskerne i deres premiere vandt med 2-1 over Rumænien. Kampen i Stockholm mellem Sverige og Polen har start klokken 20:45. Mens Sverige og Polen spiller i B-laget, spiller både Belgien og Frankrig blandt de bedste i A-laget, og i aften støder de to fodboldgiganter sig sammen i Bruxelles. Begge mandskaber kommer ind til kampen med friske udesejre over henholdsvis Italien og Tyrkiet. De to tabende mandskaber mødes også i aften på tyrkernes hjemmebane. De to kampe fra A-laget i Nations League har også start klokken 20:45. Det ser ud til, at der blæser nye vinde over det portugisiske landshold, som Danmark møder torsdag aften. I søndagens landskamp mod Norge var Cristiano Ronaldo bænket under hele kampen, og det er ikke sket siden 2008. Superstjernen var 100% fit og klar til at spille, men måtte altså se hele kampen fra den portugisiske bænk. Uden Cristiano Ronaldo på banen vandt Portugal med 2-1 over Norge, og topper gruppen med maksimumpoint efter de første to kampe. Den placering kan Danmark dog overtage, hvis de på torsdag bliver til sejr over Portugal i Parken. Problemerne fortsætter med at tårne sig op for AGF-træner Jakob Poulsen. Klubbens nyindkøbte angriber Colin McCoward er afsted med New Zealands landshold, og i kampen mod Kina måtte han lade sig udskifte med en behandlingskrævende hovedskade. Inden han blev skiftet ud, stod Colin McCoward for oplægget til New Zealands første mål, i det der endte med at blive en sejr på 3-0.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
3: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
4: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
5: Hey, har du hørt det?
6: Nej, hvad?
5: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastlæggerplads på deres fire campingpladser.
6: Okay.
5: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
6: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flekse mellem alle fire?
5: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
3: I anledning af Sindes Dag kan du høre den tankevækkende historie om Afvigerne Sø. I 50 år blev mænd isoleret fra samfundet på Livø og stemplet som uønskede. Maria Clement Hastrup giver dem en stemme lørdag den 10. oktober kl. 13 i Sognehuset i Skive. Køb din billet på Place to Book.
7: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod Ribe Esbjerg fredag kl. 19.30. Glæd dig til en spændende kamp, hvor vi også hylder de danske veteraner. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
8: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
9: Der er nye tider hos Danlyx Firmatøj. Nye åbningstider. Fra 1. oktober kan du handle mandag til torsdag fra kl. 7 til 15.30 og fredag til kl. 13. Vi tilbyder arbejdstøj, sko, profil og kliniktøj til alle brancher. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Se mere på danlyx.dk.
10: Skive Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag kl. 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig, vi plejer at få udsolgt, også på campen. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
11: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smag, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
12: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
13: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
12: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
14: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
15: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
16: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
17: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
18: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
19: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Mandag eftermiddag her på Radio Skive, hvor der også venter musik fra Malte Ebert, og lige her der er der Bob Sinclair, og så har han set helt store hit der fra 2005. Her er Love Generation. God eftermiddag.

med Malte Ebert og Sæt det fri. Så nåede vi også til vej til her for din eftermiddag mandag. Jeg er Kenneth. Tusind tak, fordi du lytter med og på plads her i studiet igen i morgen, når klokken igen bliver 14. Efter nyhederne klokken 18, Kasper Bach klar i studiet med mere musik til hele din aften. Så lad det bare radioen kørende lige her på Radioskive. Så jeg bakker lige så stille ud af studiet for nu, og det gør jeg her sammen med Tate McRae og You Broke Me First. Og kan du så have en rigtig dejlig mandag aften. Hej då!

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schylstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Sportbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
15: Har du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
16: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
19: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
25: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
26: Altså, det ved jeg ikke.
27: Hvad tjener jeg?
28: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
29: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
24: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
30: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Skive har i lighed med alle andre kommuner i Danmark fået brev fra udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Brevet omhandler en ny fordelingsmodel for fordrevne fra Ukraine kommunerne imellem. I brevet tilbyder ministeren samtidig, at de enkelte kommuner kan udtrykke ønsker om at modtage flere ukrainere, end den nye fordelingsmodel lægger op til. For Skive betyder det, at kommunen vil modtage 47 ukrainere per 5.000, der kommer til Danmark, hvor det tidligere var 37. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har sagen på dagsordenen til dagens møde, da der skal tage stilling til, om Skive ønsker at modtage flere ukrainere end kommunens andel efter fordelingsmodellen. Der blev i går anmeldt brand i Durup. Det var beboeren på adressen, en 49-årig mand, der havde været ved at fjerne ukrudt med en ukrudtsbrænder. Det resulterede desværre i, at der også gik ild i husets gavl. Både politi og brandvæsen blev tilkaldt, men den 49-årige mand havde selv fået slukket ilden, inden de nåede frem. Til gengæld så slipper han ikke for en sigtelse for overtrædelse af beredskabsloven, samt en bøde for uforsvarlig omgang med ild, oplyser lokalpolitiet i Skive. Der er ingen grund til at betvivle lovhjemlen bag regeringens midlertidige svinestop. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Jeg læner mig op af den vurdering, juristerne i mit eget ministerium og kronjuristerne i Justitsministeriet har givet, siger han. I sidste uge iværksatte han et midlertidigt stop for tilladelser til nye konventionelle svineproduktioner og for tilladelser til udvidelser af de allerede eksisterende anlæg. Men sidenhen har flere eksperter sået tvivl om lovhjemlen bag dette indgreb. I Norge er 550 psykologer gået sammen i en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse på 18 år for brug af smartphones. Det skriver nyhedsbyrået NTB. Den internationale PISA-undersøgelse af 15-årige elevers kompetencer har vist, at alle lande i Norden går tilbage. Forskere i børns trivsel og skærmbrug ved Syddansk Universitet, Aida Bikic, deler de norske psykologers bekymring for unges brug af smartphones. Det er en medvirkende faktor til, at eleverne klarer sig dårligt, siger hun.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I nat skyde med stedvis regn og temperatur mellem 10 og 15 grader. I morgen mest skyde og en overgang stedvis regn og temperatur mellem 14 og 20 grader. Svag til jævn vind fra øst og nordøst ved kysterne op til frisk vind.

Ring om natten herfra, Christoffer. Tak til 18-lytterne, velkommen indenfor til din aften. Det er blevet mandag. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Jeg hedder Kasper Bak og giver dig Julia Michaels lige nu med Issues.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
2: Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E, er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
3: Hos Bar Nord Skive udfordrer vi markedet med skarpe priser og attraktive fordele. Sparer du op til bolig eller sommerhus, får du hele 5% i bonusrente oven i den normale rente, når du finansierer boligen hos os. Kom og mød os til Skive by Night den 2. oktober, eller kig ind i vores afdeling midt i Skive. Bar Nord Skive, vi er her for at konkurrere.
4: Velkommen til Inspirationsdag torsdag, fredag og lørdag i HTH Skive. Lørdag får vi besøg af Daddy's Pizza, der bager de lækreste pizzaer i de avancerede ovne fra AEG. Og Garant kommer og viser de flotteste klinker og gulvprøver, der kan matche dit nye køkken. Kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer. Vi ses til Inspiration hos HTH i Skive.
5: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
6: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
5: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
7: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
8: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive.
9: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
8: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive og få godt solgt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.

0: Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisk lavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: til. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Det er ikke så tit, det sker, men nogle gange så bliver remixet større end originalen. Sådan rundt i hele verden. Og det er faktisk tilfældet for den her Bahaman og Who Let The Dogs Out. Det er tid til Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
2: Glæd havens fugle. Besøg Agroland og køb vildfugleblandingen No Mess. Ingen svineri i haven eller på terrassen. Her bliver alt spist. Snup 15 kilo til superpris. Bare 215 kroner.
3: Altid dyrene, kig forbi hos Agroland.
2: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
4: Hey, hey, hey, har du hørt det?
5: Nej, hvad?
4: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastliggerplads på deres fire campingpladser.
5: Okay.
4: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
5: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flekse mellem alle fire?
4: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
6: Velkommen til Inspirationsdag torsdag, fredag og lørdag i HTH Skive. Lørdag får vi besøg af Daddy's Pizza, der bager de lækreste pizzaer i de avancerede ovne fra AEG. Og Garant kommer og viser de flotteste klinker og gulvprøver, der kan matche dit nye køkken. Kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer. Vi ses til Inspiration hos HTH i Skive. Oplev Skive pulserer af liv og underholdning, når fredag er by night. Klokken 16 optræder Cirkusfabrikken på Rådhustorvet. Tryllekunstner Anders Vadsholt går rundt i gaderne og skaber små hverdagsmirakler og optræder som bugtaler med den flæbede papegøje Jakob. Nyd din aften i byen med lækker mad og gode tilbud fra butikkerne helt til 21. Der er gratis popcorn fra 15 til 20 i Nørregade og Adelgade. Vi ses til by night fredag i Skive. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
7: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
8: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
1: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

A Little Respect, det er Vince Clark og Andy Bell, der danner Erasure, og vi er et blik tilbage i 80'erne her mandag aften. Du lytter til Radio Skive, det er Rita Ora lige nu med Your Song.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
2: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Book med KLM og flyv til
17: Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai.
16: Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe i toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
24: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
23: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, Det kan jeg lige så godt opgive.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Der kører i øjeblikket færre tog mellem landsdelene på grund af en nedfaldende køreledning på Sjælland, der oplyser Bane Danmark. Det vil også berøre afgange til og fra Jylland, og problemerne forventes at vare frem til i morgen formiddag. DSB har indsat 50 togbusser på Sjælland, og passagerer må forvente længere rejsetid. Det er ikke første gang, at en køreledning falder ned på strækningen, og Bane Danmark vil nu undersøge årsagen nærmere. Benzin- og dieselbiler bliver formentlig i fremtiden et mere sjældent syn i den københavnske bydel Vesterbro. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune har i dag vedtaget en såkaldt nul-emissionszone på en del af Vesterbro, hvor biler og køretøjer med benzin- og dieselmotorer som udgangspunkt ikke må køre. Forslaget skal dog godkendes hos Miljøstyrelsen, før Københavns borgerrepræsentation kan gennemføre forslaget. Verdens største rumraket Starship fra SpaceX er i dag for første gang blevet sendt i kredsløb om jorden, skriver AFP. Kort efter opsendelsen udsendte raketten 26 satellitter. Det skete, selvom en af motorerne faktisk var sat ud af drift. Det venter, at Starship-raketten efter planen skal lande i Stillehavet senere i aften.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften er et skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden opklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel. En del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk. Et væld af smage. Et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser, du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
3: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og ID i Søndercenteret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
4: Skive Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag klokken 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig, vi plejer at få udsolgt, også på campen. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
5: Velkommen til Bambuni Herreligaen. Oplev Skive FH mod Ribe Esbjerg fredag klokken 19.30. Glæd dig til en spændende kamp, hvor vi også hylder de danske veteraner. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
6: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimis Lissi. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
7: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som klub Nye-medlem sparer du lige

0: snat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når synet svigter, og verden bliver rå, så skal turen til Tile gå.
2: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
3: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
4: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Tile.
5: I anledning af senest dag kan du høre den tankevækkende historie om Afvigerne Sø. I 50 år blev mænd isoleret fra samfundet på Livø og stemplet som uønsket. Maria Clemet Hastrup giver dem en stemme lørdag den 10. oktober kl. 13 i Sognehuset i Skive. Køb din billet på Place to Book.
6: Velkommen til pokalkamp på vores hjemmebane. Oplev Skive FH mod Skanderborg AGF tirsdag kl. 20. Vi glæder os til 8.-delsfinalen i turneringen. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
7: Skive Festival 2027. Musikfesten, du ikke vil gå glip af. Billetsalget starter torsdag kl. 9, og det bliver ikke billigere. Skynd dig, vi plejer at få udsolgt, også på campen. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
8: Kør elektrisk, uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
9: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Hvorfor eje, når du kan leje? Udlejning af maskiner og materiel til gør-det-selv-manden og den professionelle håndværker. Lej byggelifte, gravemaskiner, håndværktøj, trailere og meget mere. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere end du tror.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
15: Carglass Repair, Carglass Replace.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
20: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Der kører i øjeblikket færre tog mellem landsdelene på grund af en nedfalden køreledning på Sjælland, der oplyser Bane Danmark. Det vil også berøre afgange til og fra Jylland, og problemerne forventes at vare frem til i morgen formiddag. DSB har indsat 50 togbusser på Sjælland, og passagerer må forvente et længere rejsetid. Det er ikke første gang, at en køreledning falder ned på strækningen, og Bane Danmark vil nu undersøge årsagen nærmere. Benzin- og dieselbiler bliver formentlig i fremtiden et mere sjældent syn i den københavnske bydel Vesterbro. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget af Københavns Kommune har i dag vedtaget en såkaldt nul-emissionszone på en del af Vesterbro, hvor biler og køretøjer med benzin- og dieselmotorer som udgangspunkt ikke må køre. Forslaget skal dog godkendes hos Miljøstyrelsen, før Københavns borgerrepræsentation kan gennemføre forslaget. Det var en stor misforståelse, da en pige på Hærvejsskolen i Røde Kro sidste mandag følte sig forfulgt af en mand, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. For politiet har fundet manden, og der taler om en 60-årig mand, som brugte en ladestation i området til sin elbil. Han var blot løbet i læ, fordi det regnede, oplyser politiet. Sagen betød, at politiet har haft en patrulje i området i flere dage.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aftenen er et skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden opklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

0: Downside fra George Michael, som forlod den her verden alt, alt for tidligt. Erika Jane fik du også med lige så ligeglad. Lige nu er det Marstein og Tobias Rahim, der savner et menneske.
1: Ja. Yeah.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Station. Du lytter til Radio Skive. Skive.

0: Wanna Be Dancing fra Drew Sycamore. Jeg hedder Kasper, tilbage efter klokken 21. Du må ikke gå, det synger Mille.
1: Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: 3 ud af 4 unge herhjemme oplever en forskel på, hvordan de spiser og hvordan de gerne vil spise. For tidspres, høje priser og erfaringer hjemmefra står i vejen for et madlandskab, der er blevet stadig mere komplekst. Det viser en ny rapport, som skal danne grundlag for en ny tænketank, som vidensorganisationen Madkulturen og mejeriselskabet Arla vil starte for at styrke børn og unges madkultur. En sag om vejvrede udløste i dag 8 måneders ubetinget fængsel til en 60-årig mand ved retten i Aalborg. Manden slog og sparkede en 67-årig bilist efter gensidig chikanekørsel på E45-motorvejen ved Aalborg. Dagen efter døde den 67-årige af indre blødninger. Den 60-årige var tiltalt for grov dødsvold, men retten valgte i dag at dømme manden for simpel vold. Anklageren overvejer at anke dommen. Regeringen vil have danske virksomheder til at investere mere i udviklingslande. Derfor afsætter de nu 850 millioner kroner til nye erhvervsinstrumenter. Det skal gøre det lettere at omsætte gode idéer til konkrete investeringer på markeder, hvor risikoen er større, der oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Dansk Industri fremhæver især Afrika som et sted i rivende udvikling, og som hellere vil have handel end traditionel bistand.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften er et skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden opklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
1: Station.

KBH fra Nick og Jay. Klokken er blevet 9:05. Tak til nyhederne, der vender tilbage sidste gang for i aften, og klokken er 22. Jeg hedder Kasper og giver dig hello, goodbye med Here in Your Arms.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Hvis du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radioskive. Mere musik og masser af hygge.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: 3 ud af 4 unge herhjemme oplever en forskel på, hvordan de spiser og hvordan de gerne vil spise. For tidspres, høje priser og erfaringer hjemmefra står i vejen for et madlandskab, der er blevet stadig mere komplekst. Det viser en ny rapport, som skal danne grundlag for en ny tænketank, som vidensorganisationen Madkulturen og mejeriselskabet Arla vil starte for at styrke børn og unges madkultur. En sag om vejvrede udløste i dag 8 måneders ubetinget fængsel til en 60-årig mand ved retten i Aalborg. Manden slog og sparkede en 67-årig bilist efter gensidig chikanekørsel på E45-motorvejen ved Aalborg. Dagen efter døde den 67-årige af indre blødninger. Den 60-årige var tiltalt for grov dødsvold, men retten valgte i dag at dømme manden for simpel vold. Anklageren overvejer at anke dommen. Regeringen vil have danske virksomheder til at investere mere i udviklingslande. Derfor afsætter de nu 850 millioner kroner til nye erhvervsinstrumenter. Det skal gøre det lettere at omsætte gode idéer til konkrete investeringer på markeder, hvor risikoen er større, der oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Dansk Industri fremhæver især Afrika som et sted i rivende udvikling, og som hellere vil have handel end traditionel bistand.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften er et skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn efterhånden opklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.

Ring om natten fra Christoffer. 5:05 blev klokken. Husk, nyhederne er tilbage hos dig igen i morgen tidlig, når klokken er 6. Også med de lokale. Her er det Clean Bandits og Rockabye.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
17: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive. Mere musik og masser af hygge. Din Aften med Kasper Bak

Hotel Room Service fra Pitbull og blandt andet også Ida Lauerberg med Terrier. Jeg hedder Kasper, du lytter til Radio Skive, det er passenger lige nu fra Alex Warren.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

All the Stars, men dem er der altså mange af, skulle jeg lige så sige. Det er Kendrick Lamar og SZA. Vi kan også Stella Lefty med Boston. Jeg er Kasper, jeg er tilbage lige efter kl. 23. Det er Madonna og Sabrina Carpenter lige nu med Bring Your Love.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
13: replace. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
20: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde
19: har oplevet Den Lyse Side, en podcast fra PFA.
20: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
19: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
21: Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 23.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. 4 minutter over 11, 56 minutter tilbage af denne mandag. Jeg hedder Kasper Bak. Velkommen indenfor. Her skal du og jeg nyde Kelly Clarkson med Stronger.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Scarlet Pleasure og Sharma med White Awake. Og Drop Dead fik du fra Olivia Rodrigo. Og Drop Dead, det er jo det stik modsatte af White Awake, kan man sige. Der er musik fra Matchbox 20 lige nu. Det her, det er Push.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror. Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

But Psycho, det er fra hver sin ende i skalaen. Tak til Ava Max, og tak til dig, fordi du lyttede til din aften. Jeg hedder Kasper Bak, tilbage i morgen, når klokken er 18. En af de sidste sange, jeg har spillet for dig, det er duetten her mellem Thomas Helmig og Medina. Den hedder 100 dage.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 24.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair,
2: CarGlass Replace. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: station. Mere musik.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 01.

0: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

Radio Schive. Schive. Din station. Mere musik.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Hej, det er Kenneth fra CarGlas. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlas.dk og book din tid. CarGlas Repair,
6: CarGlas Replace. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: mere til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede. Fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Are you ready? Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 02.